105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

מפתיעים בקאמבק. שכנים שלי חושבים שזה אני נגדם, ומה אני אגיד שזה בריא לגמרי? מה אני אגיד עיתונאים ידמתם? אפילו לא תוהים או שואלים לאן זה, לא מראים את כל החלקים של הפאזל. יש לי את החושים העתיקים וזה הייטק. אם חיפשתם מישהו להחרים אותם,

0: את האמת.
1: רגע! רגע! רגע! לא ממהר לשום מקום, אנחנו פה עוד מחרתיים. מי שמנהל את המקום הזה, את המזרח התיכון, לא רוצה ששחור ולבן יעבדו ביחד. רוצה שיהיה פילוג. יוניטי, אחדות, זה כוח. איפה היינו? איפה היינו? איפה היינו?

משתדל שלא לדרוך על כלום, מזיז את השמיכה, את נהנחת כשאני מתקרב, האם תוכלי לתת חיוך קטן, אני צריך אותו.

כמה זה מרחק, כבר שעה סתום, עד הסוף הפקק. ככה יום שישי, יפו תל אביב, זה הכל נשאר, ככה מסביב.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, אנחנו מנסים לשרוד את החום הגדול ולעבור כל יום בנפרד, למלא כוחות מחדש, לחבק את התנודות במנעד הרגשות, ומנסים להמשיך בכוחות עצמנו, כי זה בידיים שלנו ולא סומכים על אף אחד. ובתוך כל זה אתם מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. וגם אני כאן מנסה לחזור לנושאים שאינם קשורים בהכרח למלחמה, וחוזרת לארח באולפן אורחות ואורחים מעניינים בתחומי הטבע והסביבה. והיום האורח שלי יספר על יצורים מאוד מיוחדים, לא תמיד אהובים, סליחה, אבל הם מאוד מאוד חשובים, וגם על מחקרים שהוא עורך שיכולים לעזור לכולנו, ומי יודע, אולי בסוף כן נצליח לשנות את דעתנו על חרקים ופרוקי רגליים. איתי באולפן היום דוקטור איתי אופטובסקי, שהוא ראש חוג מדעי החי באוניברסיטת קריית שמונה בגליל. שלום לך.
2: היי זוהר, כיף להיות פה.
1: אז ספר רגע איך הגעת לתחום הזה, ואתה היום חוקר חרקים ופרוקי רגליים, זה היה כאילו עוד כשהיית ילד?
2: אז האמת שהייתי מהילדים האלה שמסתובבים בשדות ואוספים מכל הבלייד, נחשים, עקרבים, עכבישים.
1: כיף.
2: כן, אביא אותם הביתה, אמא שלי פחות אהבה את זה, מנסה לגדל אותם, וקצת הזנחתי את זה עם גיל ההתבגרות, ובתואר השני פגשתי את פרופסור יעל לובין ממדרשת בן גוריון, וחזרתי ככה למקורות, היא מומחית העכבישים בישראל ובעולם, באמת יש לה הרבה הכרה עולמית, ומשם התחיל הרומן שלי עם העכבישים.
1: עד כדי מחקר. כן. לא כולם, אתה יודע, זה לא סוד, לא כולם מתחברים לפרוקי רגליים ולחרקים. מה מיוחד בהם, אבל בכל זאת, למה הם כל כך חשובים למערכות אקולוגיות? למה לחקור אותם בכלל?
2: קודם כל, אני לא מבין למה לא כולם אוהבים אותם. האמת שכבר מתוך שהייתי ילד, אז הדבר שהכי ריתק אותי זה שהם באמת נמצאים בכל מקום. הם גם נמצאים בכל מקום, והם גם מאוד מאוד מגוונים. זאת אומרת, אפילו פה באולפן, אם תתני לי כמה דקות, אני יכול למצוא 5 מינים שונים של פרוקי רגליים. אז באמת, בתור ילד שככה העיניים שלו פתוחות ברזולוציה הזאת, אפשר לראות אותם בכל מקום. ככל שהתבגרתי, אז הבנתי שבאמת יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה מבחינה אקולוגית. אחד הדברים זה האבקה, זאת אומרת, אנחנו מכירים את המושג הזה, זה תמיד מתחבר לנו לדבורי דבש, אבל בעצם הקשר הזה של פרחים וחרקים או פרוקי רגליים, זה באמת משהו מאוד מאוד עתיק, ולשניהם יש אבולוציה ככה, אבולוציה מקבילה, ובאמת הרבה מאוד מהחרקים שאנחנו רואים סביבנו, אם זה חיפושיות, אשים, פרפרים, דבורים, צרעות, הם בעצם מאביקים או מאביקות את הפרחים שמסביבנו. ודבר שני, זה בעצם כל הנושא של פירוק פסולת. אנחנו גם לא כל כך רואים את זה, אבל מסביבנו יש המון המון חומר אורגני שנרכב, כמו עלים ונשורת עלים ופגרים של בעלי חיים. וחלק גדול מהפירוק הזה הוא נעשה בעצם על ידי פרוקי רגליים שפשוט חותכים את זה לחתיכות יותר ויותר קטנות, ובלעדיהם באמת אנחנו נהיה קבורים פה בפסולת מסביבנו.
1: כן. טוב, יש להם, וזה רק על קצה המזלג, יש להם עוד כמה תפקידים, ואנחנו נעמיק מיד אחרי השיר הראשון, ונראה מה...

0: אז אנחנו פה עם דוקטור איתי אופטובסקי, ראש החוג של מדעי החי באוניברסיטת קריית שמונה בגליל, ואנחנו מדברים על חרקים ופרוקי רגליים. רגע, כמה חשוב לך ההפרדה הזאת בהגדרות? מה ההבדל בעצם ביניהם?
1: אני מקבל את שניהם. פרוקי רגליים זה בעצם הקבוצה הגדולה יותר, שכוללת בתוכה גם חרקים, גם הכבישים, החבישנים, בעצם הקרבים, עקריות, הרבה מאוד יצורים. זה בעצם קבוצה שהיא מאוד מאוד עשירה בכמות המינים. פרוקי הרגליים באמת הקבוצה הכי גדולה בכמות המינים שיש בכדור הארץ.
0: וגם בכמות אולי? גם במסה שלהם?
1: במסה אני לא בטוח. אני יכול להיות שיש כל מיני קבוצות של תולעים כאלה שיש להם מסה בה.
0: לא, אבל זה נדמה. כן. לא יודעת אם זה סתם תחושה אובייקטיבית, לא אובייקטיבית שלי, שפשוט נגיד יש המון יתושים, המון חרקים, המון...
1: כן, יש... אם לא מקום ראשון, אז בין המקומות הראשונים של המסה, של הכמות פרטים. כן, וחרקים מתוך פורקי הרגליים, אז באמת זה הקבוצה הכי גדולה.
0: אז אני שואלת, כי התחלת להגיד מה החשיבות שלהם בעצם, ודיברת על ההאבקה, ונגיד אני אומרת, יש מסה מהם, וגם הרבה במערכת האקולוגית, המון בעלי חיים ניזונים מהם, זאת אומרת, זה ממש האוכל, צריך הרבה.
1: נכון. זה נכון, הם באמת מחזיקים פה את המערכת, ויש איזושהי עבודה מעניינת. אני בתור ילד, אני זוכר שהייתי נוסע עם ההורים באוטו, זוהר, אני לא יודע אם את זוכרת את זה, אבל בלילה ההורים היו מפעילים וישרים כדי להוריד את החרקים המתים מהשמשה.
0: וואו.
1: וזה כבר לא קורה.
0: זה לא קורה, נכון.
1: ובאמת יש קבוצה של חובבי חרקים מגרמניה, שבגרמניה, באירופה בכלל, התחביב הזה של חרקים הוא ממש מקצועי. זאת אומרת, יש אנשים שהם עורכי דין, מוכרים בחנות, סופי שבוע יוצאים רשתות, אוספים חרקים, אפילו הם... טקסונומי, זאת אומרת, הם מזהים את החרקים האלה ומוצאים מינים חדשים, ובאמת הם פרסמו קבוצה כזאת של חובבים / חוקרים, פרסמו עבודה שבעשור האחרון בעצם כמות החרקים ירדה ב-50%.
0: וואו.
1: זאת אומרת, הכמות של החרקים שמסתובבת סביבנו ירדה ב-50%, הם הסתסקו בחרקים עופפים, אבל אותם חרקים עופפים זה באמת החרקים שמאביקים לנו את הצמחים. אז יש פה השפעה מאוד מאוד חזקה גם על הצמחים, גם באמת זה פחות טרף למי שאוכל אותה, וזה כל המערכת האקולוגית הזאת שנפגעת.
0: כן, הם גם מלבד האבקה, הם בעצם מספקים לנו גם לפעמים שירותים של הדברה ביולוגית.
1: נכון, חלקם באמת, חלקם מזיקים לצמחים, אבל חלקם גם נותנים לנו באמת שירות של אויב, מה שאנחנו קוראים לו אויבים טבעיים, שהם בעצם האויבים שנמצאים במערכת לטפל, האויבים של המזיקים החקלאים שלנו, ובאמת אם הם נמצאים בצורה יציבה והמערכת יציבה, אז הם באמת יכולים למנוע תופעה של מזיקים חקלאים, של התפרצות של מזיקים חקלאים.
0: ופה אנחנו נכנסים גם לעוד איזשהו תרומה מעניינת שלהם, תחליפי חלבון. זה המחקר שלך. אתה מחייך מרוב נזכר בטעם, או מה זה אומר, תחליף חלבון?
1: האמת שזה גם סיפור מעניין, כי זה בעצם, קודם כל אנחנו עומדים בפני משבר, זאת אומרת האוכלוסייה האנושית צורכת יותר ויותר חלבון מהחי, בגלל גידול האוכלוסין, ויש הרבה מאוד משמעויות סביבתיות לגדל בשר מן החי. אז מחפשים הרבה מאוד תחליפים, בשר מתורבת, בשר מהונדס, תחליפי בשר כאלה ואחרים. אחת מהאפשרויות זה בעצם לגדל חרקים שישמשו לנו מקור חלבון. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו שכחנו כבר, שאנחנו יכולים לאכול, כי בעצם בעבר היינו אוכלים חרקים. ורוב העולם אוכל חרקים. זאת אומרת, במזרח, באפריקה, בדרום אמריקה אוכלים עדיין חרקים. העולם המערבי קצת שכח את זה. ובעצם זה היום מתעורר. החרקים הם... מייצרים חלבון בצורה מאוד מאוד סביבתית. החלבון שם הוא מאוד, בעצם זה חלבון מלא, זה כל חומצות האמינו שאנחנו צריכים, וזה מקור מאוד מאוד טוב לייצר חלבון. כן, יש אפקט גועל שהוא מאוד מאוד בעייתי.
0: זהו, שדיברנו לעבודתך, או גם בשלמותם הם לא כל כך אטרקטיביים לחלקנו, אז בטח שלא להכניס אותם לפה, אבל לא חייבים להכניס אותם כמו שהם.
1: נכון, זה יכול להיות איזה סטייק, סטייק, שניצל טבעול כזה שאנחנו לא יודעים מה יש בו גם ככה, ופשוט יהיה עשיר בחלבון מחרקים.
0: אבל, ומה עם הכמות? כי אנחנו מדברים על חרקים, זה דבר קטן, אתה צריך אז באמת כמויות, איזה מסה ש...
1: נכון, אבל עוד יתרון שיש לחרקים, זה שאפשר לגדל אותם בצפיפות מאוד מאוד גבוהה. והאחוז חלבון שלהם מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת שפר שטח אני יכול לייצר הרבה מאוד חלבון. אם אני עובד עם זבוב החל השחור, אז באמת אפשר לגדל מאות רימות במגש, וזה פשוט, יש להם 40% חלבון, זה כמות חלבון אדירה פר שטח.
0: אוקיי, בוא נדבר על זבוב החייל השחור, הוא כאילו סוג של סלב כזה, אנחנו קוראים זבובים רגילים, ספר קצת תעודת זהות עליו.
1: זבוב החייל השחור הוא אחד, באמת אחד האופציות שבאמת העולם מתעניין, זה לא רק ישראל. המחקר בתל חי התחיל על ידי ליאורה שלטיאל הרפז, דוקטור ליאורה שלטיאל, שהיא באמת הסתכלה על הפן הזה של טיפול בפסולת חקלאית עם הרימות של הזבוב. בעצם נתחיל רגע, צעד אחורה זה מין שהמקור שלו במרכז אמריקה. בטבע הוא אוכל פסולת נרכבת, זאת אומרת הוא חי על פגרים של בעלי חיים. ובגלל זה הוא יודע לפרק כמעט הכל. זאת אומרת, כל מה שנותנים לו, יש אפילו סרטון כזה של קבוצה ממכון ויצמן, שהם נותנים מגש פיצה לזבוב החל השחור ומחסל את זה.
0: וואו, אני לא יודעת אם זה סרטון שבא לנו לראות, אבל בתיאבון.
1: אז בעצם הוא יודע לאכול הכל, וזה נותן לנו גם אפשרות לטפל בפסולת, וגם לייצר ממנה חלבון. לצערנו הזבוב הזה הפך להיות מין פולש ברוב העולם, זאת אומרת גם בישראל וגם פה בצפון אפשר לראות אותו בקומפוסטים הביתיים, זה זבוב שחור וגדול כזה שנראה קצת כמו צירה, לא מציק לבני אדם, לא מעביר מחלות, אבל מין פולש. וכיום מגדלים אותו בעולם, יש כמה חברות מאוד, ממש בקנה מידה התעשייתי, יש גם כמה חברות ישראליות שעושות את זה, והשימוש בו הוא לעיקר להזנה של, כמקור חלבון לבעלי חיים. Okay. זאת אומרת, זה לא יפתור לנו את הבעיה של הזנה לבני אדם, אלא כן זה איזשהו מקור חלבון לבעלי חיים, שגם הם צורכים סויה או כמח דגים, גם מוצרים שיש להם השפעה סביבתית מאוד מאוד גדולה.
0: אז בעצם אנחנו, אמרתי שיש מחסור בחלבון, זה גם לבעלי חיים שאותם אנחנו אוכלים כדי לקבל את חלבון, זה מין סוג של לופים כאלה. אז למה דווקא הוא? מה, נוח יותר לגדל אותו מאשר חרקים אחרים?
1: נוח, אחת הסיבות זה שבאמת הוא אוכל הכל, זאת אומרת, ואפשר להשתמש בו להפחית פסולת חקלאית, אז הוא עושה לנו שימוש כפול, וגם זה מפחית את הצורך בלגדל לא אוכל. זאת אומרת, אם אנחנו מגדלים חגבים, שיש חברה ישראלית שמגדלת את זה, אז אנחנו צריכים לגדל איזשהו צמח כדי להכיל את החגב, ופה בעצם אנחנו סוגרים איזשהו מעגל, נותנים לו פסולת שנשארת לנו לדוגמה ממסעדות, והוא מייצר לנו בתמורה חלבון להזנה של בעלי חיים.
0: כן, וואו, מעגל, זה מעגל טוב שנסגר, המחזור
1: כן,
0: הזה.
1: כן.
0: אוקיי, אז בעצם, אז יש לו את היתרונות שלו, יש לו את השימושים והתעולות שאנחנו יכולים להשתמש, ובתוך כל זה, אתה גם עושה בעוד, עם זבוב החייל השחור, עוד מחקרים ומגלה עוד דברים, מיד אחרי השיר אנחנו נגלה מה בדיוק.

0: טוב, איתי, בוא נחפור ונעמיק במחקרים שלך על הזבוב החייל השחור. אנחנו מבינים שהוא באמת עוזר פה יכול לעזור לנו בהזנה לנו או לבעלי חיים שאנחנו אוכלים. מה עוד חקרת בו?
1: אז אני מתעמק היום בשתי שאלות או בשני נושאים. הנושא הראשון, בעצם אני התחלתי אותו כי היה לי איזשהו רעיון בראש ליצור בעצם איזשהו תוסף תזונה לגידול של החרקים. אני פחות מתעסק בגידול עצמו כי כמו שאמרתי, אז יש חברות שעושות את זה בעצמן ויודעות איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אבל אני חשבתי לפתח איזשהו תוסף תזונה פרוביוטיקה, ומה שאני חשבתי לעשות זה בעצם להסתכל על פטריות שהן יכולות לעזור לו מבחינה הזנתית. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את הכדורי פרוביוטיקה שאנחנו לוקחים, שעוזרים לנו בעצם לסדר איזושהי מערכת שחיידקים במעיים, זה יכול להיות אותו הדבר עם פטריות, שפטריות זה משהו שאנחנו קצת פחות מכירים, הן נמצאות לנו במעיים והן יודעות לעשות הרבה הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, לייצר כל מיני חומרים ולפרק כל מיני חומרים רעים, הן יודעות לעשות הרבה. ובעצם פה נכנסתי והסתכלתי לעומק של איזה פטריות נמצאות לזבוב הזה במעיים. אוקיי, אז יש לנו רימה של זבוב, את הזחל שלו, ו... בעצם הסתכלנו בתוך המעיים, ואספנו פה בעצם זחלים כאלה מקומפוסטים של אנשים בצפון, מהקומפוסטים הביתיים שלהם, ומצאנו כמה פטריות, והדבר המעניין הוא שבאמת הפטריות האלה עוזרות לזבוב. זאת אומרת, אם אנחנו מספקים לזבוב הזה את אותה פטריה במצא מזון, אז הפטריה הזאת עושה משהו דווקא לא כמו שחשבתי והיא עושה את זה במעיים של הזבוב, אלא היא עושה את זה במצא שהוא חי בה. זאת אומרת, היא מתחילה לפרק את המצא, ומתחילה לייצר לו כל מיני חומצות אמינו וחומצות שומן שהוא צריך, וככה בעצם הוא גדל ונעשה בריא יותר ושמנמן יותר.
0: שבסוף לנו זה עוזר אם נוכל את ה...
1: לנו זה עוזר אם נוכל את ה... כן, בעצם זה... זה יאפשר לייצר זחלים יותר גדולים ויותר חלבון בשטח, פר שטח.
0: אוקיי.
1: הנושא השני, שהוא קשור ולא קשור, החרק הזה הוא יצור מאוד מאוד מעניין, בגלל שהוא חי בסביבה מאוד מאוד אגרסיבית. זאת אומרת, אם הוא בטבע שהוא חי בסביבה של פגרים של בעלי חיים, אם נחשוב על זה, זו סביבה שהיא מאוד עשירה במיקרואורגניזמים, שחלקם יכולים להיות מזיקים גם לא. והמערכת חיסון שלו מאוד מאוד מפותחת. עכשיו, זה מעניין, כי המערכת חיסון של החרקים היא מאוד מאוד שונה ממערכת חיסון של בני אדם. זאת אומרת, אין להם נוגדנים שמגיבים ולומדים מה זה המחלה, כמו שהיה לנו בקורונה, שיצרנו נוגדנים לקורונה. אלא יש להם איזה סט של פפטידים אנטי-מיקרוביאליים, זוהר, את אוהבת שאני אוהב את זה.
0: פפטידים מיקרוביאליים, בוא תסביר.
1: פפטידים זה בעצם חלבון קצר וקטן, והם אנטי-מיקרוביאליים, זאת אומרת, הם פועלים נגד מיקרואורגניזמים. עכשיו, זה מעניין.
0: כמו חיידקים, נגיד?
1: כמו חיידקים, כמו פטריות, וירוסים. אז בעצם יש לו מגוון מאוד מאוד גדול של פטידים, אותם חלבונים שהוא מייצר, יחסית לחרקים אחרים, והוא באמת יודע להתמודד עם הרבה מאוד חיידקים, פטריות ווירוסים שבעצם חודרים לו לגוף, יכולים לפגוע בו, גם חרקים חולים.
0: כן, אז זאת מערכת החיסון שלו.
1: זאת מערכת החיסון שלו.
0: הפפטידים המיקרוביאליים האלה, זה שומר עליו.
1: בדיוק.
0: אוקיי. ולמה אותנו זה מעניין מה שומר עליו?
1: עולה. כי בעצם אנחנו, יש בעיה נוספת, אנחנו מדברים רק על בעיות היום.
0: אבל גם פתרונות.
1: וגם פתרונות, כן. אז בעיה נוספת שיש לנו זה שבעצם החיידקים שמסביבנו, בגלל שאנחנו משתמשים המון באנטיביוטיקה, הם הולכים ומפתחים עמידות לאנטיביוטיקה. ובעצם אנחנו מחפשים פה איזשהו תחליף לאנטיביוטיקה הקונבנציונלית, שהחרקים כבר בעצם פיתחו לעמידות, וחלקם, וזה סכנה, זה ממש סכנה בבתי חולים. ואותם פפטידים יכולים לשמש אותנו, כי בעצם מנגנון הפעולה שלהם שונה מאותם אנטיביוטיקות, ובעצם אנחנו יכולים לקחת את אותם פפטידים ולייצר מהם איזשהו תחליף אנטיביוטיקה. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין בעצם עכשיו את הקהילה המדעית, אנחנו לאט לאט מגלים עוד ועוד פפטידים כאלה, גם בזבוב החלל השחור וגם בחרקים אחרים. ובעצם מה שאני בודק הם שני דברים. אחד זה בעצם לנסות לעורר את המערכת החיסון שלו, עם חשיפה לכל מיני חיידקים ופטריות. בעצם אנחנו רוצים ליצור איזשהו זחל עם מערכת חיסון מעוררת. למה? בעצם כדי, אנחנו יכולים להשתמש בתור איזה מזון על, גם להכיל בחלבון וגם אולי להעביר את אותם פפטידים אנטי-מיקרוביאליים בעצם לבעל חיים שאנחנו מאכילים, ואז להפחית שימוש באנטיביוטיקה.
0: כי הוא, בגלל שהוא במצוקה, באיזשהו סטרס, הוא ייצר יותר מהמגנים
1: האלה? כן, אני לא יודע אם זה בסטרס, זה בעצם המערכת שלו ברגע שכמו שאצלנו הנוגדנים מזהים איזשהו גורם זר, אז בעצם ברגע שהוא מזהה איזשהו חיידק או פטריה שנמצאת בסביבה שלו, אפילו, אז בעצם הוא, יש לו איזשהו איתות למערכת החיסון שלו, תתחילי לייצר את הפפטידים.
0: ואז זה מיוצר ברמה מוגברת, מה שנקרא.
1: בדיוק. אוקיי. ואנחנו מנסים להבין בעצם איזה פפטידים מיוצרים, נגד מה הם עוזרים, וכן הלאה. מחקר נוסף בהקשר הזה, חם חם מהתנור, זה מה שאנחנו ממש מתחילים בימים אלו. אנחנו חושבים או מנסים לייצר תרביות תאים, בעצם אנחנו מגדלים תאים שנלקחו מחרקים, ואנחנו בעצם הופכים אותם לאיזשהו מפעל של ייצור הפפטידים האלה. אנחנו בעצם גורמים לאותם תאים, זה בעצם, תדמיינו איזשהו בקבוק שבתוכו שוחים המון המון תאים, וכל תא כזה, בגלל שהוא תא של חרק, הוא יודע לייצר את אותם פפטידים, או בעצם אנחנו אומרים לו איך לייצר את הפפטידים, אני לא אכנס לעומק, למנגנון הביולוגי מאחורי זה, אבל בעצם אנחנו גורמים לו לייצר את אותם פפטידים, ואז בעצם אנחנו יכולים להוציא את הפפטידים האלה מאותם תאים, ואז יש לנו בעצם ייצור בכמות מאוד מאוד גדולה של הפפטידים, ואנחנו יכולים להשתמש בזה הלאה לכל מיני שימושים רפואיים.
0: זה משהו שלא עשו בעבר, שלא היה ניסיונות עם חומרים אחרים?
1: עשו ניסיונות כאלה, אני לא מכיר עם הפפטידים של זבוב החלל השחור, אבל אני חושב שזה ייתן לנו בעצם לצפון ופה לתל חי איזשהו כיוון מאוד מאוד מעניין, אולי גם לפיתוח מסחרי, אבל זה עוד מוקדם מדי לדבר על זה.
0: כן, אז זהו, רציתי באמת לשאול, אגב, פיתוח מסחרי. קודם כל, זה, אנחנו מדברים על, עבודות ומחקרים שאתה עושה עם הצוות שלך במעבדות במיגל, נכון?
1: כן.
0: משולבים בזה גם סטודנטיות וסטודנטים, מן הסתם, וזה ידע ראוי וחשוב, השאלה איך מתרגמים אותו באמת לתעשייה או למשהו יישומי, אם וכאשר.
1: שאלה מצוינת, אנחנו בתור אנשי אקדמיה יודעים לפרסם מאמרים, שמי שקורא אותם זה אנשי אקדמיה אחרים, וזה באמת בעיה שלנו איך להוציא את זה הלאה. כן, יש כיום, גם מיגל שמה, מיגל זה בעצם נכנסת אל תוך אוניברסיטת תל חי, ובעצם המטרה שלה זה לקחת את הרעיונות היישומיים ובאמת למסחר אותם ולהפוך אותם בתקווה פיתוח של חברות שעסקו בזה פה בצפון. וגם האמת רשות החדשנות שהיא תחת משרד הכלכלה היא נותנת הרבה מאוד עכשיו כספים כדי לפתח רעיונות כאלה, כדי לייצר בעצם עסקים בישראל ולחזק את הכלכלה הישראלית. אז כן יש כמה אפשרויות כאלה. שוב, זה קשה לנו בתור אקדמיים לעשות את זה, בתור חוקרים שמכירים את האקדמיה, אבל לאט לאט.
0: טוב, וזה יש עוד אנשים שאפשר להצטרף באמת לצוותים, ואני, שוב, עם הפנים לכיוון הציבור הרחב, כי אתה מדבר פה על כל כך הרבה תועלות בריאות של זבוב החלל השחור, ורק מלהגיד את השם אני עדיין קצת מהרימה, אני עדיין נרתעת, אז איך אנחנו עושים את המעבר הזה לציבור הרחב, שיש פה, קודם כל אני מודה לו שהוא באמת מפרק את הפסולת שלנו, שזה כבר מעולה, אבל עד להביא לנו חלבונים ואפילו פפטידים מיקרוביאליים שיכולים להגן על הבריאות של כולנו, איך אתה משכנע את הציבור הרחב להתיידד עם החיה הזאת, עם החרק הזה?
1: זו שאלה טובה בכלל לחרקים ופוקי רגליים. שוב, אני מאמין בחינוך, זאת אומרת, מגיל קטן, אם לימדתי את הילדים שלי להחזיק חרקים וחיפושיות על הידיים, והיום לא נגלים מזה, אז אני חושב שזה מתחיל שם, וזה מה שאני מנסה גם בקורסים באקדמיה, גם בהרצאות שאני עושה לקהל הרחב, גם במסגרת אקדמיה בקהילה שאנחנו, אקדמיה בכיכר שאנחנו מאמין לדבר על זה. ברגע שהציבור, שאנשים, שילדים לומדים על חרקים, אני חושב שנפתח להם איזשהו זום בעין שאין לנו, לרוב האנשים. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא מסתכלים ברזולוציות האלה, וברגע שלומדים עליהם ורואים אותם בסביבתם הטבעית, אז נפתח לנו איזה משהו. אני לא יודע אם אנחנו, אם כולם יאהבו אותם, אבל אולי, אני מקווה, פחות יגאלו.
0: כן. טוב, ובואו נזכיר גם למאזינות ולמאזינים, שלא מדובר על לאכול רימה או זבוב גולמי, מה שנקרא, יש דרכים לשלב את זה בתעשייה, נכון. בתור אבקה, ולא תרגישו, ולא נפתח פה עכשיו בכלל את נושא הבשר הרגיל שאנחנו אוכלים את זה, אנחנו מתעלמים.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח ומחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: סבתא בישלה מרק, קילפה את הירקות, קצצה את הבצלים, הוסיפה תבלינים וחילקה לנכדים. אבל מה? הלכו הנכדים, השאירו את הכלים, וכל המטבח בלגן. צריך לסדר את שקית שקדי המרק לפח הכתום, קליפות ושריות מזון לפח החום. ולמי לא נשאר?

0: לפח הירוק. שמחה סבתא והלכה לנוח.
1: בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. מהיום מפרידים לשלושה פחים.

0: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום איתי באולפן דוקטור איתי אופטובסקי, שהוא ראש חוג מדעי החי באוניברסיטת קריית שמונה בגליל, ואנחנו מדברים על תחומי העניין, שהפכת אותם גם לתחומי מחקר שלך, על פרוקי רגליים וחרקים, ובמסגרת אקדמיה בכיכר, הזכרת את זה גם קודם, מקיימים קורסים שונים וגם ניטור אקולוגי והנגשה של נתונים יחד עם הציבור הרחב, סוג של מדע אזרחי, ואתה מוביל סיורים שם בנושא עכבישים. אז ספר רגע, מה אתם עושים ואיפה?
1: אז קודם כל, למי שלא מכיר, אקדמיה בכיכר זה באמת איזשהו פרויקט חשוב מאוד, שבו מורידים את האקדמיה לעם. זאת אומרת, מנסים לשלב את האקדמיה שכל כך קרובה פה, באמת לקהילה. ורוב הפעילויות מתקיימות בנחל זהב, שזה... שאותי לקחו לשם הפעם הראשונה שהגעתי פה לאזור, אני נדמתי, כאילו יש נחל כמו נחל טרופי, באמצע עיר, אין דברים כאלה.
0: ממש. הוא עדיין לא מוכר מספיק.
1: הוא עדיין לא מוכר. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל, אבל זה ממש נחל פראי. אם הייתי ילד שגר, שגדל בקריית שמונה, אני לא הייתי יוצא מהמים. אז באמת יש שם המון המון סיורים בנושאים שונים, זאת אומרת כל חוקר או כל מרצה בתחום שלו, אני עושה סיורים בנושאי פרוקי רגליים ועכשיו בעיקר עכבישים, אבל יש סיורי פטריות, ציפורים ועוד וזוחלים, ובעצם הרעיון הוא גם שהקהילה תכיר את מה יש מסביבה. שוב, מה שאמרתי מקודם, ברגע שאתה מסתכל ברזולוציה הזאת, אתה לומד להעריך ולכבד, וגם בעצם לעשות איזה שהם ניתורים של מצב הבעלי חיים, הצמחייה וכו, באזור הזה של נחל הזהב, בעיקר לקראת זה שמדברים בעצם על איזשהו הסדרה או שינוי של ה... של הסביבה הזאת.
0: פיתוח שם של אזור עיר הנחלים, כן. ולהחיות את המקום החדש, הרכבת אמורה להיות איפשהו שם באזור, זאת אומרת, הכל עתיד להשתנות.
1: לא, זה אדיר, אני ראיתי כל מיני דמיות, זה נראה שיהיה מקסים, אבל באמת איך עושים את זה ושומרים על הטבע, שבאמת הוא טבע מאוד מאוד עשיר היום.
0: אפילו שהוא בתוך עיר.
1: אפילו שבתוך עיר, באמת, רואים נוטריות וחתולים ושפריריות זה לצד זה. כן, אז מה שאנחנו מנסים, אני מנסה לעשות, זה בעצם ליצור איזושהי קבוצה של חובבים, שכמו שאמרתי שבאירופה החובבים הם בעצם חוקרים מאוד מאוד חשובים, אז ליצור קבוצה שבאמת אוהבים החבישים, ולאט לאט לומדים עליהם ויודעים לזהות אותם, ואנחנו ככה בעצם עושים איזשהו ניטור. ניטור זה בעצם אנחנו אוספים עכבישים בנקודות קבועות, בצורות שונות שמתאימות לקבוצות העכבישים השונות, ואנחנו מנסים לזהות אותם בשטח. אל תדאגו, אנחנו מחזירים אותם חיים לאיפה שאספנו, ובעצם אנחנו מנסים, בגלל שאנחנו עושים את זה בקביעות כל חודש, חודשיים, בעונות השונות, באותה צורה, אנחנו יכולים לראות את זה שהם שינויים או תלויי הפרעות שונות. לדוגמה, קצרו את הצמחייה, ואנחנו רואים שקבוצות העכבישים משתנות, או הפרעה אנושית אחרת שיש, ואנחנו מנסים בעצם ליצור איזשהו בנק נתונים כזה, שייתן לנו מידע על קבוצות העכבישים השונות, ועל מידת ההפרעה, כיצד היא משפיעה על העכבישים האלה.
0: מה, למשל, גילית מינים מעניינים, מגמות מיוחדות?
1: כן, אז אין לנו עוד מספיק נתונים, זה משהו שדורש קצת יותר זמן, אבל כן מצאנו כמה עכבישים מעניינים, שאחד מהם הוא מין של קפצן, זה אותו משפחה של עכבישים שנמצאים אצלנו בבית וקופצים.
0: וקופצים. קשה לא לזהות אותם, כן.
1: הם מאוד חמודים, שווה להסתכל עליהם, יש להם עיניים גדולות ופרצוף חמוד. ומה שמעניין בעכביש הזה, בסוג הזה, זה שבעצם הוא מתחזה לנמלה. ובאמת אי אפשר לדעת שזה נמלה. גם מי שאוסף איתי בקבוצה, הם תמיד אומרים, לא, זה נמלה, ואז שמפילים אותו, רואים שהוא תלוי בקור. וזה מאוד מעניין, כי הוא נראה כמו נמלה, הוא הולך כמו נמלה, הוא מריח כמו נמלה לנמלים אחרות, כי נמלים מאוד מאוד תוקפות, הן נראות רגועות, אבל זה, זה חרק שתוקף את כל מי ש...
0: שלא מריח מזהה, כמוהם.
1: שלא מריח כמוהו. והם יודעים להסוות את עצמם כנמלים, ממש להיכנס לכיני נמלים ולטרוף להם את הזחלים ואת הביצים. וזה הקביש מאוד מאוד מעניין, והוא פה, הוא נאסף יחסית בכמות או בשכיחות גבוהה. וזה מעניין, זה מעניין לראות אם הוא באמת המין המקומי של קריית שמונה, ואולי הוא יספר לנו משהו על, על הבית גידול הזה.
0: כן. איך אתה, מה אתה רואה שהאנשים מגיבים על, על הפרויקט הזה? חוץ מזה שזה אולי מעניין אותם, והם באו ותרחו, הם מרגישים את החשיבות שבניטור הזה, שבאיסוף נתונים, הם מרגישים חלק מאיזשהו מחקר אזרחי, מה שנקרא?
1: זו הכוונה. זו הכוונה. אני עוד לא רואה את זה. אני מאמין שאנחנו נגיע לשם. ניטור נוסף, מתבצע ניטור נוסף לשפיריות ושפריות עם רע שיש, ושם אני יודע שיש קבוצה שהיא מאוד ככה נחושה, אבל זה באמת חרק מאוד מאוד יפה ומרשים וגדול. אני מאמין שאנחנו נוכל ליצור את זה גם להכבישים, אבל מבחינתי אם מגיע מישהו או מישהי שפוחדים או שנגלים מהכבישים, ויש הרבה כאלה, ואני מצליח לשנות להם את הדעה, אז כבר עשיתי את שלי.
0: כן, אז בוא באמת, תן לנו רגע איזה יחסי ציבור בכמה משפטים על הכבישים, כי קודם כל, מה הסיבה שאנשים מפחדים הם בגלל שחושבים שהוא ארסי, ואולי הוא לא? בוא תפריך לנו כמה דעות קדומות על הכבישים.
1: שאלה מצוינת, יש פחד ממש בסיסי מהכבישים, זאת אומרת, זה ממש פחד, אני שמעתי איפשהו שזה בגלל הסערות שיש להם, שזה מייצר אצלנו איזשהו רגש גועל קדום.
0: מעניין.
1: אבל כן, ויש ממש פוביה, שהיא באמת היא משהו שקשה מאוד להתמודד איתו, אבל הרבה פעמים אנשים באמת פוחדים ונגלים. אני חושב שזה גם פחד פשוט מזה שהם יכולים להיות מסוכנים.
0: עד כמה הם מסוכנים?
1: זהו, אז כל שואלים אותי, הכביש הזה ארסי, אז כל הכבישים מרסיים, זאת אומרת יש להם ערס, כי ככה הם צדים את הטרף ומשתקים אותו ומעמיתים אותו. מבחינת הכבישים מסוכנים, אז בישראל הכבישים לא כל כך מסוכנים, יש לנו שני מינים שהם מסוכנים, אחד זה האלמנה השחורה, שבאמת יכולה, הנשיכה ממנה יכולה להיות, לגרום ככה לדפיקות לב מועצות. והשני הוא ששן חום או ארסן חום, זה הכביש שנפוץ בבתים, שגם הוא יוצר איזשהו פצע כזה שיוצר איזשהו קי, וזה פצע שלא מתרפא.
0: אפשר למות מזה?
1: לא, אז אי אפשר למות מזה. הם גם לא, הכבישים בדרך כלל לא ממהרים לנשוך, זאת אומרת, אפילו אם תהיה לי אלמנה שחורה בבית, שרוב הסיכויים שהיא לא תהיה, היא תשב בפינה שלה ולא תפריע. זאת אומרת, הכבישים הם לא כל כך, הם די נמצאים בפינות שלהם. לא הרבה אנשים באמת נתקלים וננשכים מהכבישים, זה לא כמו נחשים שהם באמת הרבה יותר מסוכנים, מפגש שלנו הוא יותר נפוץ. כן, יש הכבישים שיכולים לנשוך, שאם משחקים איתם או דורכים עליהם, וזה תהיה נשיכה לא נעימה, אבל לא יקרה איזשהו נזק.
0: כן. אני חושבת שמה שאותי בסוף קנה במרכאות בזכות הכבישים, זה שהם בעצמם אוכלים חרקים אחרים, נכון. שהם יותר מציקים לי, כמו יתושים למשל, או נכון. זרובונים.
1: נכון. אז אני תמיד אומר שלא לא להוריד רשתות של עוקורים של הכבישים שיש לנו בבית.
0: יש תירוץ גם לא לנקות, כן.
1: אצלי בבית זה מגיע לקטסטרופה, אבל כן, אני בעד הכבישים שנמצאים בבית. כי נכון, הם באמת, אם דיברנו על אויבים טבעיים, אז הכבישים באמת זה אויב טבעי מאוד מאוד חשוב. הם טורפים כל מה שהם מצליחים לתפוס. זאת אומרת, הכבישים אוכלים הכל, כל מה שבגודל שהם וקטן ממנו, הם יטרפו אותו. ואם הם בונים רשתות בבית, אז כמובן שהם יכולים להפחית את כמות היתושים או כמות הזבובים, ושוב הם עושים לנו פה שירות סביבתי.
0: אני בעד זה מאשר לפחד מהם, זה אני מעדיפה. כן.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: טוב, איתי, הגענו לסוף התוכנית וטעמנו ממש רק טעימה קטנה מעולם הפרוקי רגליים והחרקים והמחקרים שאתה עושה, וגילינו שבאמת הם גם חשובים למערכות האקולוגיות ולבעלי חיים אחרים, וגם אפילו לנו בני אדם יכולים אפילו להציל אותנו
2: לגמרי.
1: אז זה ממש עולם שלם שאפשר עוד להרחיב. ואמרת אבל בהתחלה באמת משפט מטריד, שגילו שהם האוכלוסייה שלהם יורדת, הולכת ויורדת. מה אנחנו יכולים לעשות כדי בכל זאת לשמור עליהם, אולי אפילו גם עם מרחק?
2: כן, אז באמת אחת הסיבות שהאוכלוסייה שלהם יורדת זה השימוש בחומרי הדברה, שרובו הוא נעשה באמת בחקלאות, ואנחנו בסוף אנחנו צריכים את חומרי הדברה אלו, את חלקם, כדי להפחית את כמות המזיקים. אבל גם בבתים אני חושב שנעשה הרבה שימוש בחומרי הדברה שלא לצורך.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים חלק מהם.
2: לא, אם רואים ג'וק חום מסתובב לנו במטבח, אז כמובן
1: או נמלת אש.
2: או נמלת אש, שזה גם לא נעים. אבל מה שאני מתכוון זה לא, הרבה פעמים עושים את זה למניעה. וברגע שאנחנו עושים למניעה, אז כן יש פה שימוש מופרז, והרבה מחומרי הדברה, הבעיה שלהם שהם לא, הם לא ספציפיים. זאת אומרת, הם פוגעים בכל פרוקי הרגליים, ואז יש לנו השפעה באמת על המערכת האקולוגית, ואז אנחנו בעצם מוציאים אותם איזשהו איזון, ומאבדים את כל התפקידים שהיא נותנת לנו, כמו שאמרנו, אם זה האבקה או אויבים טבעיים, מדבירים ביולוגיים. אז באמת, תמיד לחשוב על מה אנחנו מרססים.
1: כן, בהחלט, נשמור אותם בראש, כי הם חשובים פה בכל זאת. אז דוקטור איתי אופטובסקי, ראש חוג מדעי החי באוניברסיטת קריית שמונה בגליל, אני רוצה להודות לך המון שבאת לאופן וסיפרת לנו את כל הדברים המרתקים האלה. משהו לסיום?
2: קודם כל תודה, זוהר, היה לי ממש כיף, ואני מקווה שעכשיו עם המעבר לאוניברסיטה, אז באמת הצפון סגסג והשלום יגיע לאזורנו.
1: אמן. יחד עם זבוב החייל השחור, שיציל את כולנו. אז אנחנו באמת, כל המחקרים והמרתקים האלה שמתרחשים ממש פה, ועוד ימשיכו באוניברסיטת תל חי בגליל, בזכות איתי וחוקרות וחוקרים אחרים, והסטודנטיות והסטודנטים, כל זה ממש פה סביבנו. אני זוהר לידר, מאחלת לכולנו אופק, תקווה ושלום.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתן לו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: ספורט, פרק, זוג, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איפה אתם בשביל...

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: You're listening to the radio of the

0: יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי במרכז קלור בכפר בלום בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרו נס, ובשעה 7:30 בערב במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה, יונה אליאן וססי קשת במופע המוזיקלי נוסטלגיה זה לא מה שהיה. ביום חמישי במתחם צנובר בגולן החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, שוק עיקרים ומופע שקיעה של אביחי הולנדר, הכניסה חופשית. ובשעה 5 אחר הצהריים במרכז קלור בכפר בלום, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרו נס. ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ובשעה 8 בערב במרכז הצעירים בראש פינה, מופע של טריו היללה ומסיבה. ועוד בחמישי ב-8 בערב בסמטת האומנויות ברחוב הראשונים במטולה, ערב אהבה יווני עם מופע של שירן תחלת ולהקת יסו טברנה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב במועדון הזמר בקיבוץ מחניים, לאהוב בשיר, שירי אהבה לטו באב. ועוד בחמישי ביקב רקנתי באזור תעשייה דלטון, בשעה 9 בערב, אתר מיינר בהופעה חיה. ובשעה 9:30 בערב בפאב הברבוט בקיבוץ חולטה, הטרייבל מייקרס בהופעה חיה. ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
3: צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם. וכמדי שבוע, אני גדעון פרנק, אהיה איתכם לשעה של צלילים בזמן, שעה של אנשים, סיפורים, מקומות, מעשים ומעשיות. והכל באמצעות הצלילים והסיפורים שמאחוריהם.

0: בעונת הקיץ ובתקופת החופש הגדול, עם ישראל בהמוניו יוצא לטייל במרחבי ישראל. דן אלמגור היטיב לתאר את תחושותיו ואת המצב בשירו סב וטייל במרחבי ישראל, הלחן דרור חבקין, שמעון ישראלי.
1: אם נמאס גם לך לסבור

משתזפת, אך לא מן השמש, כי היא מן הזפת. אם תיסע לכנרת, תרקוד שם בלט, בין שברי בקבוקים ונייר טואלט.

כל סוף בשלום, שם תוכל לנסות להעיז ולנשום, כי הנוף של ארצנו בריא ומרשים, רק בתנאי שתביט בו מן

כן, זה היה שמעון ישראלי בהופעה פומבית. אחרי תיאור כה מפורט ומדוקדק, מי רוצה לצאת בכלל מהבית? אבל בכל זאת, רוצים לשבור את השגרה. אז חשבנו על איזו פינה בין לחופי הים התיכון, כפריסין, רודוס, קרטים. אך גם שם נמצא, כפי שהדודאים שרים, אנשים קטנים מאוד. זה על זה בערימות. לא רואים לא גשם, לא חמסין. אין פינות ואין סודות, אפילו לא בחלומות. אין יותר לא שמאל ולא ימין.

הרגשנו שחסרה לנו איזו דמות מגוננת, דמות של אישה מנהיגה שרואה את הפרט, האזרח והטבע לפני כל הגחמות הפוליטיות, שאינה מחלקת כספים על פי צרכי ההישרדות הפוליטית והמגולומנית, או כפי ששלום חנוך שר, המדינה שלנו צריכה אימא.

אז הגענו לאיסלנד, רק רגע, יש פה רעש. יש פה רעש, אני לא יודע ממה הוא בא. אוקיי, רק רגע. יש איזשהו רעשים. אוקיי, רק רגע, אנחנו נפתור אותה. בכל אופן, אז הגענו לאיסלנד, כי כאן, או שם, כי הספקנו לחזור, כל המשרות הבכירות במדינה מאוישות על ידי נשים. ראשת הממשלה, הנשיאה, ראשת בית הנבחרים, ראשת העיר, עיר הבירה, ריקיאביק, ואפילו הבישוף של הכנסייה, כולן נשים. מתוך 11 חברי ממשלה, מכהנות 7 נשים. וסדרי העדיפויות מורגשים בכל מקום. בדרכנו עצרנו ליד ביתה הרשמי של הנשיאה, ששמה הלה תומאס דויטר. אין מחסומים, אין גדרות, רק מרחבים ירוקים, מבנה פשוט, חסר עידור, בפינה, בתוך טנדר רשמי, יושב מנמנם, שומר משועמם. אז קצת על איסלנד. גודלו של האי כ-100,000 קילומטר מרובעים, פי 5 ממדינת ישראל. מספר התושבים 403,000 נפש. מחציתם מתגוררים בריקיאביק הבירה. למדינה אין צבא, היא המדינה היחידה חברה בנאטו שאין לה צבא. שוטרים אינם נושאים נשק, והכלי היחיד שמותר להם לשימוש הוא תרסיס גז מדמיע. ואנו לא פגשנו שוטר לכל אורך שהותנו. למרות זאת הציבור ממושמע והנהיגה על הכבישים על פי חוק. אין נסיעה במהירות מופרזת ואין עקיפות מסוכנות. זוהי איסלנד הרחוקה, הקרה והעיקרה, ארץ שבה הקיץ גשום עם רוחות קרות ושעות יום בלתי נגמרות. ארץ של קרחונים, אגמים, מפלי מים וגייזרים. מפל גולדפוס, מפל הזהב אליו הגענו, הוא אחד המפלים המתוירים והמרשימים ביותר באיסלנד. 30 מטר גובהו, ובשיא הזרימה עוברים דרכו 140 מטר מעוקב מים בשנייה. בגלל הלחות הכבדה באוויר לא התקרבנו מדי, נעמדנו ממרחק. רעש המים והמראה המרהיב לא השאיר אותנו אדישים. נאזין לפול מקרטני בשירו Waterfalls, מבקש, אל תלכי לקפוץ ממפלים, המשיכי לאגם, אנשים שקופצים ממפלים לפעמים טועים ללדרך חזרה. Don't.

מי שתוהה מה היו הרעשים ברקע, צריך להבין שאנחנו משדרים מבית ספר עינות ירדן בקיבוץ אמיר, והיות שעכשיו חופשת הקיץ, אז עושים פה שיפוצים ותיקונים, והחליטו שהמקסחת דשא תעבור בדיוק באותו רגע, ותקסח את הדשא כשאני משדר. בכל אופן, אנחנו חוזרים לתוכניתנו, והמים הנופלים מגובה רב במפלים יוצרים ערפילים עם קשת צבעונית, ועושים דרכם בשעון ושצף קצף אל תוך הנחל, ומשם בשלווה אל תוך האגם הסמוך. כאילו לא היו שותפים לפני רגע בנפילתם לשעון עוצמת המפל, ואנו עומדים וצופים משתאים מיופיו של הטבע.

ויש אין ספור מפלים ואגמים. ממפלים שנראים כמו זרזיפי מים הנופלים מגובה של עשרות מטרים, ועד כאלו ששוצפים עם כמויות מים אדירות, העושים דרכם מהקרחונים שבפסגות ההרים אל האגמים שבעמק. והכל נראה שקט ומרגיע. ואנו התיירים איננו מודעים להתרחשות התת-קרקעית מתחתנו. רק עדי הקיטור החמים הבוקים מהקרקע והגייזרים שפורצים מדי פעם מעידים שהשקט הוא משהו זמני.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אני שוב בתוכנית צלילים בזמן, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. והיום בתוכנית אני משתף אתכם עם מקצת מהחוויות שאספתי באיסלנד. תוך כדי נסיעה בשולי הערים, בדרך לעוד מפל מרשים ביופיו, אנו מביטים אל הפסגות העטופות בשכבה לבנה ורכה. אלה הקרחונים שנוצרו לפני מאות אלפי שנים, והאפשרתם האיטית מזינה את אותם מפלים נדירים ביופיהם. אז הגענו ונעמדנו בקצה הקרחון. לידינו התכוננו קבוצות של מטפסי קרחונים חבושים בקסדות עם נעלי נעיצה ממוסמרים המכונים קרמפונים, ובידם גרזן קרח, מקבלים הוראות אחרונות בטרם היציאה לטיפוס. ואנו מביטים על הקרחונים הצחורים שברגע שמתערבבים עם הקרח החולית נוצרים בשולי הקרחון גושי קרח בצבעים של שחור, חום, אדמדם וגוון אפור הנותן לקרח מראה כסוף. נאזין לשי ליפלדי בשירת הקרחונים.

לאיסלנד אין מקורות אנרגיה מלבד הקיטור החם הנובע ממעמקי האדמה. מרבית האי מרושת בצינורות המוליכים את הקיטור ממעבי האדמה ומשמשים לחימום וייצור חשמל. התושבים משלמים אגרת מים והשימוש הוא גמיש. בדרכנו עצרנו ליד מתחם גייזרים. ריח הגופרית מילא את האוויר ועדי הקיטור נבעו מתוך האדמה. נעמדנו סביב הגייזר וחיכינו למופע. מקפידים לעמוד עם כיוון הרוח כדי להימנע ממקלחת רותחת. המים ביבעו ורגשו בחום של 100 מעלות. ואז לפתע פרץ לגובה בלחץ אדיר זרנוק של מים רותחים לשנייה ונדם. וכך חוזר חלילה. בעבר הרחוק עיקר פרנסתם של תושבי האי הייתה דייג וצייד לוויתנים. ואנו לא ויתרנו על האטרקציה של מפגש עם אותן חיות ענק. עלינו על ספינה עם עוד כ-200 תיירים סקרנים, לבשנו סרבלים כבדים כנגד הרוח והמים, נעמדנו על הסיפון ויצאנו לשייט אל לב האוקיינוס. בתחילה הים היה שקט ורוגע, אבל לפתע החלה סערה, רוחות וזרמים טלטלו את הספינה מצד אל צד, קדימה ואחורה, כקליפת אגוז. כך טולטלנו בין הגלים במשך שעתיים, חוויה לא קלה עבור עכברי יבשה כמונו. ולפתע הופיעו הלוויתנים. אותם הסערה לא התרידה. הם שחו סביבנו, אחד מהם קפץ מעל פני המים, כדי להראות לנו מבעל הבית. ותוך כמה דקות הסתיים המופע, והספינה הסתובבה והחלה את מסע החזרה לנמל. דניאל הספקטור שרה שיר אישי על אביה המגונן עליה כמו לוויתן ענק.

עברי לידר כתב את השיר אישה לוויתן, בה הוא כותב על אמו ומדמה אותה ללוויתן. החוזק הנפשי מצד אחד והפגיעות מצד שני. על מנגנון ההישרדות וההתמודדות עם קשיים היומיומיים ועל היכולת לצוף לקחת אוויר רגע לפני שטובעים. עברי לידר, אישה לוויתן.

0: תודה רבה. תודה.
1: עברי לידר בשיר אישה לוויתן בהופעה פומבית. הפעילות הוולקנית באיסלנד אינה פוסקת לרגע, ואת אותותיה ניתן למצוא בעיירת דייגים קטנה בשם גרינדוויק. העיירה יושבת על שדה לבה בקרבת סדק גיאולוגי. ובשנת 2024 הראו שרשרת התפרצויות געשיות, והלבה הרותחת הגיעה עד בתי התושבים בפאתי העיירה. הוחלט על פינוי מיידי, ותוך 4 שעות פונו כל תושבי העיירה שהשאירו את בתיהם ורכושם, והמקום הפך לעיירת רפאים. המדינה החליטה שהתושבים לא יחזרו לבתיהם ורכשה את כל העיירה מתושביה כדי לאפשר להם להתחיל חיים חדשים במקום אחר. מעטים מתושבי העיירה חזרו להתגורר בה, וכיום משמשת העיירה אתר תיירות שבה מציגים את הנזק, הפינוי ותהליך השיקום שעובר את העיירה. דני ליטני תוהה מדוע הם מתעקשים לחזור ולגור בפתחו של הר געש.

אז אחרי שהייה של כשבוע באיסלנד, בה פגשנו עולם אחר, עולם נקי, שקט, מלווה בשלווה, סבלנות, אולי על גבול השעמום, ובעיקר טבע מרהיב, מטובל ברוחות קור גשם והרבה מים. חזרנו הביתה, אל המציאות האינטנסיבית, האפורה והמרגיזה, אל המתח הקיומי היומיומי, לקיחה סלקטיבית ונתינה סקטוריאלית. למדנו שאפשר גם אחרת. כאן תכניתנו צלילים בזמן מגיעה לסיומה. אני מודה לכם שהייתם איתי לחלוק את חוויותיי מאיסלנד. מקווה שהתחברתם. תוכנית נוספת של צלילים בזמן הגיעה לסיומה. אני גדעון פרנק, נפרד מכם. תודה לחגית חצב שעל הניהול וההפקה. נתראה שוב בשבוע הבא, ועד אז היו אנשים טובים. שלום.

0: שומעים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי במרכז קלור בכפר בלום בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרו נס, ובשעה 7:30 בערב במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה, יונה אליאן וססי קשת במופע המוזיקלי נוסטלגיה זה לא מה שהיה. ביום חמישי במתחם צנובר בגולן, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, שוק עיקרים ומופע שקיעה של אביחי הולנדר, הכניסה חופשית. ובשעה 5 אחר הצהריים במרכז קלור בכפר בלום, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרו נס. ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט כימים אחדים. ובשעה 8 בערב במרכז הצעירים בראש פינה, מופע של טריו היללה ומסיבה. ועוד בחמישי ב-8 בערב בסמטת האומנויות ברחוב הראשונים במטולה, ערב אהבה יווני עם מופע של שירן תחלת ולהקת יסו טברנה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב במועדון הזמר בקיבוץ מחניים, לאהוב בשיר, שירי אהבה לטו באב. ועוד בחמישי ביקב רקנתי באזור תעשייה דלטון, בשעה 9 בערב, אתר מיינר בהופעה חיה. ובשעה 9:30 בערב בפאב הברבוט בקיבוץ חולטה, הטרייבל מייקרס בהופעה חיה. ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים קופצים.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזין.

שלוש יפה.

שמעתי שחיכית שאחזור ימים רבים אחרי שכבר עזבתי מאחורי וילון סדוק כוחות של סב

Shine of the clouds. Thank you so much. Thank you.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: זק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי במרכז קלור בכפר בלום בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס, ובשעה 7:30 בערב במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה, יונה אליאן וססי קשת במופע המוזיקלי נוסטלגיה זה לא מה שהיה. ביום חמישי במתחם צנובר בגולן, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, שוק עיקרים ומופע שקיעה של אביחי הולנדר, הכניסה חופשית. ובשעה 5 אחר הצהריים במרכז קלור בכפר בלום, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ובשעה 8 בערב במרכז הצעירים בראש פינה, מופע של טריו היללה ומסיבה. ועוד בחמישי ב-8 בערב בסמטת האומנויות ברחוב הראשונים במטולה, ערב אהבה יווני עם מופע של שירן תחלת ולהקת יסו טברנה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב במועדון הזמר בקיבוץ מחניים, לאהוב בשיר, שירי אהבה לטו באב. ועוד בחמישי ביקב רקנתי באזור תעשייה דלטון, בשעה 9 בערב, אתר מיינר בהופעה חיה. ובשעה 9:30 בערב בפאב הברבוט בקיבוץ חולטה, הטרייבל מייקרס בהופעה חיה. ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים קופצים בראש.
7: תגיד, איך הולך בנחל?
8: האמת, ג'יפה.
9: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל?
10: בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
11: מאה וחמש שלוש אפר, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
12: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.

0: העולם החם. מד החום הרדיופוני שלכם, עם אורחים באולפן.
1: אז אחר הצהריים טובים למאזיני ומאזינות רדיו קול הגליל העליון. אני חגה, a.k.a. חגית חצב, ואיתי באולפן, אורחות יקרות, אני קצת מתרגשת, הגיעו הישר מקיבוץ חולתה, שזה הקיבוץ שאני גרה בו, הבנות של מקהלתה, כן, נמצאות איתי, אנחנו נעשה סבב כדי להכיר אתכם, ואז נבין מה זה המקהלתה הזה. דברי אליי.
2: קוראים לי זוהר, אני עולה לכיתה ד'
1: ויש איזה תחביב, משהו מיוחד שאת אוהבת לעשות, שמאפיין אותך?
2: אני חושבת לשחק טניס.
1: יס, יפה, זוהר אוהבת טניס, וליד זוהר?
3: קוראים לי דייר, אני עולה לכיתה ו' ואני אוהבת לרקוד.
1: יס, איזה יופי. וליד דיה?
4: קוראים לי ירדן, אני עולה לכיתה ד' ואני אוהבת התאמנות קרקע.
1: ראיתי את זה, איך עוד לא עשית פה גלגלון? אין מספיק מקום. וליד ירדן?
5: קוראים לי תומר, ואני אוהבת לשיר ולרקוד.
1: איזה כיף, בגלל השירה גם הגעתם הנה, והכל בגלל... מי זאת?
6: קוראים לי עמית דרורי, אני מנצחת של מקהלתה.
1: לאיזה כיתה את עולה?
6: אני לא מדברת על זה. אנחנו, יש 12 ילדות חמודות במקהלה. להמשיך להסביר?
1: כן, כן, תסבירי. כי בעצם אנשים עוד לא בכלל הבינו, שמעו קולות מאוד צעירים, הבנו לפי שאמרתם לאיזה כיתות אתם עולות שאתם בבית ספר יסודי, ועמית מנצחת על מקהלתה. מה זה מקהלתה?
6: מקהלתה זה מקהלת ילדות, אין בנים, הם נשרו, לא החזיקו מעמד, הם מקהלת ילדות מג' עד ו', שבעוד פעם בשבוע, אנחנו עושות חזרה של שעה פלוס, עם הפסקה באמצע, עם כיבוד, ופעם בשנה אנחנו מופיעות, עושות ערב על נושא מסוים, עשינו ערב על שירי הכבש השישה עשר, והשנה עשינו ערב על נושא סרטים ומחזות זמר. אנחנו משך השנה מוצאות הזדמנויות להופיע בחולתה בעיקר, למרות שהופענו גם מחוץ.
1: אחרי זה הבנות יספרו לי על זה.
6: כן, תספרו את זה. וכשיש הזדמנות לשיר, ובחנוכה הם מופיעות, וביום עצמאות, אז זה נותן לנו דרייב, כאילו, יש
1: להמשיך.
6: להמשיך, ויש לאן לשאוף מה לשיר ואיך לשיר.
1: אז אני חייבת להגיד שבתור מי שמגיעה לתקסים ולחגים בחולתה, זה אחד הדברים המופלאים, לשמוע את הקולות של האנשים מהקהילה, וככל שהגיל יורד, אותי לפחות זה אפילו עוד יותר מרגש. אז לפני שקצת ניכנס איתכם לעומק ונבין מהצד שלכם את מה שעמית הסבירה, קצת מה החוויה ומה אתם לוקחות עם זה ולמה אתם ממשיכות להגיע כל שבוע, נשמע את השיר הראשון, שזה שיר שקוראים לו תפילה לשלום. מישהי רוצה להסביר לכבוד מה הקלטתם אותו? תומר, את זוכרת?
5: הקלטנו את השיר הזה לכבוד יום העצמאות.
1: ולמה הקלטתם? למה לא עליתם פשוט על הבמה? או שזה היה גם וגם?
5: זה היה גם וגם, אבל כאילו שנהיה יותר מוכנות.
1: הבנתי, ואת הרגשת שזה עוזר לכם? נותן איזשהו ביטחון שיש הקלטה? כן? אז תפילה לשלום. בטח, תגידי.
6: ההקלטה פעם בשנה, הן מחכות להקלטה הזאת, אנחנו נוסעות לאולפן ומקליטות שיר לכבוד יום העצמאות, וזה כיף גדול, אז אנחנו מאוד מתרגשות להיות פה באולפן ושם באולפן.
1: מהדר. אז חוץ מזה שזה נותן ביטחון, זה עוד חוויה בארסנל, אז קדימה, בואו נשמע.

0: אז הייתי רוצה להתחיל בתומר ולשאול, מה גרם לך לרצות ללכת לשיר? אני למשל דמיינתי שאולי חשבת שאת שרה מאוד טוב, או להפך, אני רוצה לדעת לשיר ממש טוב.
1: שניהם, כאילו חשבתי שאני שרה יחסית טוב, ואני רוצה לשפר את זה ולגרום לזה להיות עוד יותר טוב.
0: ועברה שנה שלמה ואפילו קצת יותר שאתם שנתיים, ובינתיים את מרגישה שהשתפרת?
1: כן, מאוד.
0: איך יודעים?
1: שאני פחות מזייפת.
0: האם את מרגישה לבד כשאת מזייפת, או שעמית אומרת לך, או אבא או אמא, או...
1: אני מרגישה.
0: באמת? וואו, זה מעניין. ירדן, מתי את הצטרפת למקהלה?
2: אני הצטרפתי...
0: בתחילת השנה הזאת?
2: כן.
0: ולמה רצית בעצם?
2: כי אני אוהבת לשיר, וזה מעניין אותי להיות במקהלה.
0: מישהי מכן חושבת שאולי ממש תהיה בקריירה של שירה, הייתה רוצה לראות את עצמה זמרת פעם, דיה? לא כל כך. אבל בינתיים מה מחזיק אותך?
3: אני חושבת שאני פשוט אוהבת לעשות את זה גם כאילו לכיף, כי זה כיף וזה משחרר. זה כמו לרקוד כזה, פשוט בצלילים.
0: תסבירי.
3: כאילו, יש כזה הרגשה ששרים שזה כזה משחרר אנרגיות, ואפשר כאילו לדבר תוך כדי שירה. כאילו, השירה היא בעצם כמו דיבור.
0: נכון. ויש שירים שאת יותר מתחברת אליהם ושירים שפחות? שיותר נעים לך לשיר?
3: כאילו, אני אוהבת את כל השירים. פשוט כאילו, אני פחות במזרחי וכאלה, שאומר אדם כאלה.
0: אהה. וזוהר, מה את הכי אוהבת בחלק של להגיע למקהלה?
4: אני אוהבת לשיר עם החברות שלי. אני בכלל הצטרפתי, אני בכלל לא הייתי בתחילת שנה, לא הצטרפתי ישר. ואז הם נהנו.
0: היה נראה לך שהם נהנות, החברות.
4: כן, כאילו דיברתי עם החברות, ואז כאילו, אז הצטרפתי.
0: כאילו זה היה נשמע משהו שכיף להם לעשות, אז רצית גם.
4: כן, הצטרפתי אז.
0: תגידי, מה המשמעות של החלק של לעלות על במה? זאת אומרת, יש את כל העבודה של היום-יום, שבוע בשבוע, ומדי פעם... זה איזשהו אירוע סי כזה, למשל בחג, או שעשיתם את הקונצרט הזה שכולם הוזמנו אליו. אז איזה משמעות יש לזה שאחרים שומעים אותך גם?
1: שכאילו הם רואים כמה קשה עבדנו.
0: את חושבת? נראה לי שבאתם בקלות כזאת, בכלל לא הבנתי שעבדת קשה.
1: כן.
0: מה מתלחשה לך? זה סימן טוב, אה? כן, זה היה, אני חייבת להגיד, אתם הייתם מדהימות. אני נורא התרגשתי, כל הזמן החזקתי את הטלפון, ראיתם אותי, כי צילמתי, אבל זה היה אחד הדברים המרגשים ביותר. פתאום, גם שזה היה כמעט שעה שלמה שאתם שרתם, וזה היה מקסים. יש איזשהו משהו שהוא לא קשור אולי למוזיקה, שממשיך לגרום לכם לרצות לבוא? ירדן.
2: אני גם אוהבת את ההפסקות נשנושים שיש לנו.
0: הבנתי. דיה, את רוצה קצת לדבר על זה? כן.
3: בעיקר, כי אני ותומר, אנחנו עולות לבב, אנחנו שתינו הבוגרות של המקהלה, שאנחנו שנתיים, ואני חושבת שבעיקר, כאילו, שאם אחת מאיתנו הייתה הולכת, זה... כאילו היינו כזה מאבדות חלק מהמקהלה, משהו שחשוב לנו.
1: זה אם מישהי הייתה עוזבת מאיתנו, זה ממש לא היה אותו דבר, ואם נגיד את היית עוזבת, אני גם נראה לי.
0: כנראה לא היית נשארת. כן. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שהוא חברתי, לצד זה שאשכרה שרים, שאשכרה עולים על במה, ומבטאים את העבודה הזאת. אבל זה עדיין מאוד חברתי.
1: כן.
0: אבל נגיד נועה קירל, היא עולה לבד.
1: כי כאילו כזה סולו.
0: אז את לא בסולו עדיין?
4: לא.
0: אולי פעם?
5: אולי.
0: תתארי לי את התחושה הזו של לעמוד על הבמה, נגיד ביום העצמאות, שזה במה גדולה, בעיקר המון המון קהל.
4: כן, הם... זה, נו, רואים כמה אנשים זה, וזה לרגע נבלים, אבל זה כיף, זה כאילו חוויה, זה...
0: מה עוזר לך להתגבר על הבעלה?
4: לא, כאילו לא. אני רגע אמנו חושבת שסתם, זה יותר כיף מאשר בעלה. ואז גם אמנו, זה כיף, כי אז הקיבוץ יודע כמה התאמנו והחסרנו יפה.
0: את מתגאה? את מרגישה גאווה?
4: כן.
0: וואו, מדהים. ודיה, מה קורה עם מתבלבלים? נגיד על במה.
3: יש רוב הפעמים השירים שלנו, לא הרבה מכירים אותם, ויש כאלה שכן, אבל אם אנחנו מתבלבלות, אז חשוב לא להעיר. וכשעושים את זה פשוט מחכים, שמים לב, כאילו מסתכלים, כאילו חוזרים לתוך השיר, ואז ממשיכים כרגיל, כאילו לא קרה כלום.
4: גם זה למה יש את ההקלטות, גם שאלת אותנו למה יש את ההקלטות.
0: אז זה נותן איזשהו גיבוי כזה שממשיך.
4: כן.
0: ויש הבדל בין ההופעות הראשונות, שבאמת נגיד מתבלבלים, ואז נורא מתבאסים, והבדל בתגובה לבין שמתבגרים?
3: יש לנו שירים שכאילו אנחנו שרות הרבה זמן, נגיד כאילו את השירים שעשינו בקונצרט של הסרטים והמחזות זמר, אז גם התאמנו עליהם הרבה זמן, וגם אנחנו שרות אותם עוד הרבה לעוד כל מיני מקומות. אז זה כבר יותר כאילו פשוט וזה.
0: הבנתי. ו... בכל זאת, כאילו, ירדן, את נלחצת כשאת עומדת מול קהל גדול?
2: בהתחלה זה יכול להיות מלחיץ, אבל כשמתחילים לשיר זה כבר פחות.
0: וואו, איזה קטע. עכשיו שאלה, דמיינו שעמית לא פה. כמה חשוב או חשובה המנצחת שהיא עובדת מולכם? כלומר, האם היא הייתה יכולה להיות לבד בלעדיכם, או אתם הייתם יכולות להיות בלעדיה? וואו, כולם רוצות לענות, נעשה את זה לפי הסדר. תומר ואז ירדן ואז דיה ואז
3: הרבה פעמים, כאילו, עמית כל הזמן אומרת לנו, תסתכלו עליי, תסתכלו עליי, כי הרבה פעמים, הרבה בנות לא מסתכלות עליה, ואז כאילו, נגיד הסוף או ההתחלה וזה, הם ממש לא יוצאים באותו זמן, וזה ממש מבולגן.
0: הבנתי. זאת אומרת, את אומרת, עם כל הכבוד לנו, חייב מנצחת.
3: כן.
0: ירדן?
2: אני חושבת שזה טוב שהיא איתנו, כי לפעמים, נגיד, אני לא זוכרת איזשהו מילים של השיר, ולפעמים היא גם עוזרת לנו.
0: חשוב. כלומר, לא עכשיו עלינו לבמה, שיגרתי אתכם ויאללה ביי. דיה, מה את אומרת?
3: אני אומרת שזה ממש חשוב שהיא תהיה מנצחת, כי זה ממש מרגישים בהבדל אם יש מנצחת על הבמה ואם לא. כי כאילו זה כניסה בזמנים, זה... כי לפעמים פשוט לא שמים לב, ויכול להיות שמאבדים את הקצב. והיא כאילו, היא דואגת שנשאר באותו קצב, ושניכנס ונצא באותו זמן.
0: מדהים.
4: אני, דבר ראשון, אני חושבת שגם שזה מקלה בלי מנצחת ועוד של ילדות, זה לא באמת, זה יהיה טוב.
0: זה לא יעבוד.
4: וגם, גם היא הייתה מסירה אותנו, היא הייתה הולכת לאנשהו, והיא הייתה מסירה אותנו לכמה דקות עדיין, והיא הייתה אומרת לנו להתאמן, לא נראה לי שהיינו מצליחות.
0: כן, אני, היה בלגן, כנראה. כן. אז חייבים מישהו שירכז את זה, עדיף עמית כמובן, אבל זה לא יעבוד לבד.
4: כן.
0: מדהים. טוב, אני רוצה שנשים את השיר שנשמע עכשיו, שזה לא כל כך, לא, ראש הממשלה, ששמה, נועה קירל. יש משהו שחשוב לכם להגיד לפני שאנחנו נפרדות ותיכנס הקבוצה השנייה, כי אתם המונים, המון בנות, כן?
3: שהיה ממש כיף.
0: תודה רבה.
4: היה ממש כיף.
0: יופי. אז עכשיו אני אשים את השיר, ואתם תצאו לשמוע בצד השני, ואנחנו מיד נפגוש כאן את הבנות הבאות.

0: רק בנות יהפכו את המדינה, וכדאי שמישהו יהפוך את המדינה, ואם כבר אז בנות. למי שמצטרף אלינו עכשיו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, אני חגה, ואיתי הבנות של מקהלתה, שזה המקהלה הצעירה של קיבוץ חולתה. אני אומרת הצעירה כי יש גם בוגרת, חולתה זה עולם ומלואו. ואני עם עמית רורי המנצחת, שעכשיו הייתי קצת רגע רוצה שצפרי לנו את, תזכרי שהיית בגיל הזה, מה תפס אותך? מתי גילית שמוזיקה זה משהו שאת טובה בו, שאת רוצה לעסוק בו?
1: אני תמיד אהבתי לשיר, כמו שהרבים אומרים, ורבות. התחלתי במקלה, התחלתי לשיר בעצם בער וגיא. לפני זה, בית ספר תיכון. לפני זה לא שרתי במקלה, אבל היה בר מצווה, הייתה בר מצווה וכל מיני מסיבות בקיבוץ, אז כמובן שתמיד השתתפתי בשירה וגם בריקודים. זהו, מאז שנו, זה בא מהבית.
0: וכמה שנים את כבר בחולתה מתעסקת בזה, במוזיקה, במקהלה? כן,
1: הרבה לגלות. שנים, מלא שנים, מעל 40 שנה. באיזשהו שלב יצאתי מלחמת הלבנון השנייה, נדמה לי, יצאתי ללמוד באורנים, ומאז אני מלמדת מוזיקה, עושה חגים, מלמדת לאחרונה חליליות, בשנים האחרונות.
0: ומה גרם לך לרצות להקים את המקהלת בנות
1: מקהלתה,
0: הזאת?
1: את מקהלתה. זה סיפור טוב. אני עזבתי לעשר שנים את חולתה, וגם כשהייתי בחוץ, הייתי באה לעשות מדי פעם חגים. אבל לא הייתה מקהלת ילדות. ואז כשחזרתי, לא היה עם מי לעשות חגים. לא היו אנשים שרצו לשיר.
0: וואו.
1: ואז החלטתי שאני מתחילה לגדל ילדים שרוצים לשיר מגיל צעיר. ואז כשיהיו כל פעם חגים, גם בגיל שלכם, ואחר כך בנעורים, ואחרי הצבא, שיהיה עם מי להופיע בחגים. כי חולתה תמיד אהבה מוזיקה. בקיבוץ חולתה עשו המון חגים, ותמיד הייתה מוזיקה ושירה ונגינה.
0: יס. אז אני הייתי רוצה שננצל את ההזדמנות, ולפני שנשוחח, נדגים רגע לקהל שמאזין לנו, איך זה קורה, ותכף אנחנו גם נכיר אתכם בשמות.
1: אז אני אסביר. כשהן מגיעות לחזרת מקהלה, הן עומדות, ואנחנו מתחילות בחימום, גם פיזי, פה לא נעשה את זה.
0: עכשיו הן לא יהיו בעמידה, אבל הן ישבו ישר כזה.
1: ישבו ישיבה מספר 2.
0: אופה.
1: יש לנו קודים.
0: אני פותחת מיקרופון עכשיו לכולם, אתם קשובות לעמית.
1: ואנחנו שרות. בסדר?
0: אז את צריכה אבל לקרב את המיקרופון אליה ואיכשהו לחלוק אותו.
2: אני אחלוק.
0: את יכולה לבוא אליי.
1: יו יו יו יו יו יו יו יו יו

0: זה התחלה של שיר, אני הרבה פעמים לוקחת איזשהו קטע משיר ואנחנו עובדות על זה. אז הייתה.
1: יפה.
0: הדגמה קטנה.
1: אז אני מוחאת לכם כפיים, כי זה היה מרשים, כל הכבוד. אנחנו נכוון את המיקרופון. ובואו נכיר אתכם רגע, אז בזמן השיר, הבנות שהיו קודם עזבו ונכנסו בנות חדשות ואותן שמעתם, אז לפי הסדר השם ולאיזה כיתה את עולה, ומשהו שאת אוהבת לעשות בעולם הזה.
2: קוראים לי מאיה, אני עולה לכיתה ד' ואני מאוד אוהבת לקרוא ולעשות התעמלות קרקע.
1: יופי.
3: היי, קוראים לי יערה, אני עולה לכיתה גם ד' ואני ממש אוהבת לשיר, לרקוד ולצייר.
1: מקסים.
4: היי, קוראים לי רוני, אני עולה ל-A. התחביבים שלי זה לרקוד התעמלות קרקע ולשיר.
1: מקסים, יופי.
5: היי, אני שיר, עולה לכיתה ה' גם, והתחביב שלי זה לרקוד, לשיר, לצייר והתעמלות קרקע.
1: מדהים. זה הלוואי עליי. אוקיי, אז אני אתחיל מרוני, ואני רוצה שתתארי לי סדר יום של חזרה, באיזה שעה אתם מגיעות, ומה קורה, מה עושים?
4: אנחנו מגיעות ביום חמישי בשעה 6.
1: לאן?
4: למועדון, למועדון החבר בחולתה.
1: ששם יש חדר מוזיקה.
4: כן, מתחילות ב... צחוקים הרוב.
1: כמובן.
4: אנחנו לא יכולות לעשות חזרה בלי צחוקים ומשחקים. ואז אנחנו מתחילות לעשות חימום ולשיר שירים ולפעמים להתכונן למופעות.
1: ואז כל הזמן זה להתכונן או שיש משהו שקורה באמצע?
4: הרבה פעמים אנחנו משחקות וכל מיני. וכן, אנחנו די הרבה פעמים מתכוננות להופעות ו...
1: המשחק זה חלק מהחזרה?
4: כן, אנחנו לפעמים התחלנו משחק חדש שעמית לימדה אותנו לדעת להתאפק כשמישהי מדברת, אז כזה סוג של משחק השקט, רק שעמית שואלת שאלות ומותר לדבר רק בהצבעה שעמית מסכימה אישור.
1: הבנתי. יערה, את רוצה לשתף למה בחרת להצטרף למקהלה?
3: כי אני אוהבת מאוד לשיר, ואני גם רוצה ממש להתחבר לבנות מקהלתה, כי גם אני חלק ממנה. אז רציתי להצטרף ולשיר.
1: ובינתיים את... ובינתיים את מבסוטה? עכשיו כבר עברה שנה שלמה, הופעתם כמה פעמים. את אוהבת את זה?
3: מאוד.
1: עד כדי כך שתצטרפי גם בשנה הבאה?
3: ברור, גם בשנה שאחריה.
1: יש משהו שלמדת על עצמך? בלהיות חלק מהדבר הזה?
3: שמאוד כיף לי לשיר איתם, שאני נהנית כל פעם ומתרגשת לעוד... לעוד אימון, לעוד פעם שבאים.
1: וואו, איזה כיף. ומאיה, מה את יכולה להגיד ככה, מה עשה לך השנה הזאת להיות חלק מקבוצה ששרה, מקבוצה שמופיעה?
5: שאני עם רוב החברות שלי, ואני שרה ואני יכולה להתרכז בעוד דברים.
1: אז את חושבת שזה יכול להיות אותו דבר אם היית הולכת לקרמיקה?
5: לא נראה לי.
1: למה? מה ההבדל?
5: הייתי פעם בקרמיקה ו...
1: התכוונתי, זה יכול היה להיות ציור או שחייה, שחייה שותקים, אז פחות, אבל מה היתרון במוזיקה, בלשיר, בלהיות חלק מקבוצה ששרה, שעולה על במה?
5: אני ילדה מאוד מוזיקלית, אני גם מנגנת על שני כלים.
1: איזה?
5: גיטרה וכינור.
1: איפה?
5: גיטרה, יש לי חוג עם אבא שלי. וכינור בבית ספר, שונה בית ספר מנגן.
1: אז זה יופי זה.
5: וגם חברות שלי, באתי בגללן וגם בגלל שרציתי לשיר וללמוד לשיר.
1: מדהים. רוני, מה רצית להוסיף?
4: בבית ספר מנגן, שזה בבית ספר שלנו, עמית עושה גם סוג של, היא מעבירה שיעור.
1: סוג של מקהלה? של,
4: לא, היא מעבירה שיעור של חלילית, וגם ביום חמישי בבית ספר היא מעבירה גם מקהלה.
1: הבנתי.
4: מקהלה של בית ספר.
1: שיר, איך את מרגישה שלהיות חלק מהמקהלה תורם לך? מה גורם לך לרצות לחזור שוב ושוב?
5: נראה לי שזה יחסית כבוד גדול בשביל להיות במקהלה.
1: תסבירי, מה הופך את זה לכבוד?
5: זה ממש כיף לי שכל הזמן אני עם החברות, צוחקות, בלי להליב עמית, אבל זה גם כיף להפריע קצת.
1: אני חושבת שהיא שמה לב לזה, לא גילית. תגידי, איזה פעם שאת זוכרת שהופעתן בקיבוץ או לא בקיבוץ? היה לכם הופעות דרך אגב שהן לא בקיבוץ? איפה?
5: היה לנו בכפר בלום מהבית ספר.
0: באגמון
1: החולה
0: היה.
5: כן, אבל...
1: אז איפה, לא של הבית ספר, של מקהלתה. אז רוני, את זוכרת? איפה הופעתם?
5: יש את האגמון, אבל לא היינו.
4: הלכנו גם, הצטלמנו בזה, ושלחו את זה, ו...
1: אוקיי, נראה לי בלבלתם עם כמה מקהלות. אוקיי. אז לפני שאנחנו שמות את השיר, זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, אם יש מישהי שרוצה לספר על איזשהו קטע, או על הופעה שהייתם, או על משהו שהיה יותר כיף, יותר משאיר זיכרון, רוני?
4: ביום ראשון השבוע הלכנו להופיע לאלף בית להראות להם מי שרוצה שנה הבאה להצטרף, וזה היה גם מביך, גם כיף וגם מפחיד, כי אנחנו לא כל כך, כאילו זה ילדים שאנחנו איתם בכל מיני דברים, וזה די מביך כאילו להופיע ולשיר.
1: מה את אומרת? זה קצת מפתיע אותי, כי היית במה, רק ביום העצמאות היו, לא יודעת,

0: אולי משהו שזה קטן ואינטימי וחבר'ה שאת ממש איתם ביום יום ופתאום להיות הזמרת הזאת. שיר, מה רצית להוסיף?
1: שכחתי כבר.
0: טוב, יערה, איזשהו משהו שאת רוצה לשתף אותנו לסיום, על החוויה שלך, משהו שאולי היית רוצה שיקרה בעתיד שלך עם, עם היכולת הזאת לשיר?
1: הייתי רוצה שכל בנות מקלטה שעכשיו נמצאות, כאילו בעתיד, שאפשר גם להיות ממש להקה, כי כל השירים של כולנו כאן ששירות ביחד, זה ממש יפה וגם כיף מאוד.
0: וואי, מפיך לשמיים ובחזרה, אמן שזה יקרה. מאיה, משפט אחרון.
2: יש לי שאלה, איך זה...
0: שאלה, הפכת להיות המראיינת.
2: איך הזמן עבר כל כך מהר? לא יכול להיות שכבר סיימנו.
0: את רואה? ככה זה הזמן, יש משפט, הזמן טס כשנהנים.
2: אבל אין לו מטוס.
0: נלמד אותו לעוף. אני עפה על עצמי והזמן טס בלי מטוס. אז זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, שיר של משתתפי הפסטיגל. אני רוצה להודות לכן מאוד מאוד מאוד על השיתופים, ושאני לא אשכח, זה כבר יהיה לקבוצה הבאה ואולי להעמית, זה אם אתם צריכות עכשיו לשכנע מישהו אחר להצטרף למקלטה, מה הייתם אומרים לו? אז אולי, אבל כל אחד משפט קצר. רוני.
3: ממליצה מאוד, ממש כיף.
0: יופי.
3: כיף לצחוק וממש...
0: אני לא מסכימה. שלא מי שעכשיו שומע את זה יחשוב שהוא בא לצחוקים. לא, זה שיא הרצינות. תתחילי מחדש.
3: שכיף להופיע בהופעות.
0: אופה.
3: שפתאום כולם מסתכלים עליי ומורחים לי כפיים ואני ממליצה מאוד.
0: יס, יערה?
1: שגם יש כיבודים באמצע ואפשר לצחוק בזמן וגם לשיר, זה הכי כיף.
0: את אומרת לדעת לשלב את הכל והכיבודים. זה כבר פעם שנייה שמישהו אומר כיבודים.
3: אוכל, אוכל.
0: מאיה, כן, מה רצית להגיד? איך תשכנעי מישהו לבוא?
2: כבר נגמר לי את מילי לשכנע.
0: למה? יש עוד אנשים, אולי יבואו משדה אליעזר, אולי מראש פינה, אולי מאלת השחר.
2: שכיף נורא בת... שכיף נורא ואתם מפסידים אם אתם לא באים.
4: יש לנו נציגה משדה אליעזר.
0: יש לנו נציגה משדה אליעזר, נכון, יערה גרה בשדה אליעזר. אז לך יש חברות בטח שאת מכירה מאוד מקומות. יאללה, תודה רבה. ושנראה אתכם כמה שיותר פעמים על במה. רגע, למה לא עובד? הנה.

0: כן, כן, סוף היום, אני פה עם הבנות של מקלטה, תכף נפתח מיקרופונים לכולם, אבל כמו כל סבב, אני מתחילה עם עמידרורי שהיא המנצחת של מקלטה. אנחנו נגלה לכולם שלקראת שנה הבאה מקלטה פותחת שעריה, ושמחה לצרף אליה לא רק מחולתה. אז בואי עמית תספרי מה מצפה למצטרפים ולמצטרפות. כמו ששאלתי קודם את הבנות, למה הם רוצים להיות חלק?
1: אני חושבת שזה תורם להם גם מבחינה חברתית, אבל לכל אחת לעצמה ללמוד להקשיב, ללמוד לשמוע קול אחר על יד ולשיר את הקול שלה, שאנחנו שרים בקנון או בשתי קולות, שני קולות, ומחויבות לבוא כל שבוע, אפילו שלפעמים קצת עייף, קצת כואב.
0: ויורד גשם, והיום קר לי.
1: כן, ויש מלחמות. אפילו הן מגיעות, ואני חושבת שזה תורם מקלה, זה תורם המון דברים. מכירים שפות שונות ושפה עברית, מילים שאנחנו לא מכירות בעברית.
0: יוצא שמכירים, טוב, תכף אני אשאל אותם איזה מילה הם הכירו דרך המוזיקה, שאולי הם לא ידעו קודם.
1: אני לא יודעת.
0: הם יגידו לי, תחשבו על זה בינתיים.
1: זהו, ואני באמת מזמינה ילדות שגרות בסביבה הקרובה, אז זה לי איזה סוד
0: אמר. כל מי שמוכנה שההורים שלה מוכנים להסיע אותה, גם אם היא מרחוק.
1: את השחר, כן. אנחנו נשמח לקבל, היו לנו ילדות מיסוד המעלה, שתי אחיות, אבל הם בגרו ועזבו.
0: הבנתי, אבל יש ילדות חדשות, אז קדימה, כל מי ששומע, המקלטה פותחת שערים, ואם ההורים שלכם, או אם אתם הורים ששומעים, שתדעו שיש את האפשרות הזאת, פעם בשבוע, וגם שירה בכל מיני הזדמנויות, ועכשיו אנחנו נכיר את הבנות שהצטרפו אלינו. אז יושבת ליד עמית...
2: לי קוראים מעיין.
0: לאיזה כיתה את עולה? ומשהו שאת אוהבת לעשות, תחביב.
2: אני עולה לגימל, לדלת, סליחה.
0: סיימת גימל, בסדר? מותר לטעות, חופש גדול.
2: והתחביב אם שלי זה לשיר ולרקוד, ובעיקר לרקוד ולשיר את השיר שאני רוקדת.
0: מגניב, את מאלה שמכירות בעל פה וצועקות את השיר, ועל על יד זה באות תנועות. מושלם. עופר, סליחה, יושבת ליד מעיין, תציגי את עצמך.
3: קוראים לי עופר, אני עולה לכיתה ד' ואני אוהבת להכין עוגות עם חגית.
0: יס, איזה תחביב מעולה יש לך. וליד עופר?
4: קוראים לי אלה, אני... אוהבת לעשות התעמלות קרקע ולצייר.
0: יפה. עכשיו אני אשאל...
1: רגע, שאבא של אלה,
0: כן,
1: הוא גיטריסט טוב, והוא ליווה אותנו באחד הקונצרטים.
0: איזה יופי, נכון. וגם עוד מעט את מה שנשמע, גם ניתן קרדיט למי שמלווה אתכם.
1: אוקיי.
0: פה, שאני אזכור. אוקיי, אז אני הייתי רוצה לדעת... מי הקהל הכי טוב שהיה לכם עד עכשיו? מעיין, הופעתם כבר יותר מפעם אחת, ולא רק בחולתה.
2: היה לנו פעם שהופענו מול מנהלות חינוך כזה.
0: אופה.
5: מפקחות.
2: אני עדיין מבלבלת.
0: אותו דבר מבחינתנו.
2: אבל הקהל הכי טוב...
5: של משרד החינוך.
2: הקהל הכי טוב שיש זה המשפחה.
0: באמת? תסבירי למה. איך זה...
2: כי כשאתה מסתכל על המשפחה, יש... לפעמים זה יכול להיות, כאילו, לפעמים אפשר להריב איתם ולעשות מזה משהו רע, אבל כשאתה מסתכל בקהל, אתה מבין שחלק מהשירה שלך גם בא אליהם.
0: נכון. גם חוזר אליהם, וגם אולי חלק ממה שיש בך, קיבלת מהם.
2: כן. אבא שלי, כל מילה שאני אומרת, מתחיל לשיר.
0: באמת?
2: כן.
0: תגידי. הייתה מילה שאולי פעם, אולי פעמיים, שלא הכרת והיית צריכה לשאול מה זה המילה הזאת?
2: היה לנו שיר שקוראים לו In the Jungle, ועמית תרגם עלינו את זה בהתחלה, וממש שאלנו שיר שלם באנגלית, כאילו.
0: אהה, ואז היית צריכה בעצם את התרגום, ובעברית יוצא שאת פוגשת?
2: אבל זה היה כאילו, המילה באנגלית הייתה די דומה באותיות, אז קצת הבנתי.
0: הבנתי.
2: בעברית יש מלא מילים.
0: שאת פוגשת בשיר ואת צריכה להבין את המשמעות?
2: לא, זה ידעתי.
0: רוב הפעמים את יודעת.
2: כן.
0: הבנתי.
2: שפה גבוהה, אולי קצת פחות, אבל...
0: אז אני רוצה דוגמה לשפה גבוהה, תחשבי על זה, אם יעלה לך לראש. אופר, איזה קהל את יותר אוהבת לשיר מולו?
4: אני לא יודעת.
0: את לא כל כך יודעת את זה? אז תספרי לי דווקא על, על, על פידבק, על משוב שקיבלת, אחרי שנגיד ירדת מהבמה אחרי ששרתם, ואם מישהו בא להגיד לך משהו... זוכרת משהו כזה?
4: כשהופענו בצוותא א' ב', אז אחרי ההופעה אמא ואבא שלי באו ואמרו לי שהופעתי יפה כמו שכל הורי עושה.
0: יפה. זאת אומרת, זה לא חוכמה. רגע, נמשיך עם אלה. אלה, איזשהו זיכרון מהופעה מסוימת שבאו להגיד לך, איזה קהל שהרגשת במיוחד אהבה ממנו אולי?
4: אני זוכרת שפעם אחת שירדתי מהבמה, היה לי טראומה כזאת של אוי לא, מה אם זייפתי, איזה פדיחה. ואז כמה אנשים באו ואמרו לי, איזה יפה שרתן, וזה מעודד.
0: ממש חיזק אותך. אפילו ברמה של החששות האלה שחשבת, הלחץ, קצת הלחצת את עצמך, וזה התפוגג בגלל זה. איזה משמעות יש למה שאחרים אומרים לנו, נכון?
4: נכון.
0: כן? מה רצית להגיד, מה היה?
2: שאני מסכימה עם אלה, כי גם אני זייפתי, היה לנו בטקס של, של מה שבאמת עבדנו עליו כל השנה, של מחזות זמר וסרטים, וכל אחת הקריאה קצת, ואני ממש התבלבלתי בקריאה שלי, וממש נלחצתי, אבל כשירדנו מבמה, כל המשפחה, כאילו כל האחותי הקטנה ואימא ואבא ועוד הרבה אנשים שלא קשורים למשפחה, סתם גרים בקיבוץ, באו אמרו לי, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. אז זה ממש כאילו מפנה את הזה שלא זייפתי בכלל, כאילו.
0: איזה יופי, וואו, מדהים. כי לפעמים באמת הסך הכל הגדול של השיר או של האירוע הוא הרבה יותר מאשר המעידה הקטנה הזאת או הזיוף שאנחנו הרבה פעמים, זה מה שנשאר לנו בראש. כן. אם היה צריך להמליץ על המקהלה, שני משפטים שאת אומרת, למה לבוא? אופר, תחשבי, כי תכף את.
2: הייתי אומרת, כאילו, הייתי מסבירה בשתי משפטים, שהופענו בתקסים מול מפקחות החינוך, שזה ממש כאילו מרמה גבוהה, אז כאילו, שזה מביך שכאילו, זה...
0: יפה, כאילו, אם הזמינו אותי לכזה דבר.
2: כן, וש... כדאי, זה פשוט כיף לשיר, זה עושה תחושה טובה. גם היו פעמים שהייתי חולה, ובאתי לשיר, וזה קצת, זה לי את המצב רוח אפילו.
0: איזה יופי. אופר, מה את אומרת? היית ממליצה להצטרף?
4: כן.
0: כי?
4: כי כיף לבוא למקהלה ולשיר, וגם כשאין לך כוח לבוא למקהלה, אתה בא, וזה...
0: זה מרים, זה מכניס כוח. איזה שיר את אוהבת במיוחד ממה שבינתיים ככה למדתם או שרתם על במה?
4: את כולם אני אוהבת.
0: אבל אחד שאת ממש זוכרת שאת...
6: שהייתה לחוויה.
0: כן, שזו החוויה המיוחדת. חשבתי שתגידו סופר קאלי. זה קשה, אתם יודעות להגיד את המילה עכשיו?
6: אחת, שתיים,
0: שלוש,
6: ו...
7: סופר קאלי פרג'ליסטיק אקספיאלי דולצ'ס.
0: יס, לשנן אותה כדאי. וואי, בא לי, אולי תעשו לנו קטע מזה? בא לכן?
2: תעפי, תמונה ראשון.
0: עמית, יחד, תתקרבי.
6: סופר...

0: הביתה.
1: יש לי משהו להגיד, שיש בנות לפעמים שהן לא מדייקות. אז אני לא אומרת להם, את מזייפת, זה לא עוזר. למעיין יש קול נמוך.
2: כן.
1: וצרוד. ואז אני אומרת למעיין, תקשיבי טוב. והיא מקשיבה טוב, והיא שרה, נכון?
2: וואו.
1: הנה, גם עכשיו...
2: כן, סימנים קטנים כאלה.
1: כן.
2: וואו.
1: זה נורא כיף שזה מצליח.
2: נכון. ואתם לומדות על עצמכם, נראה לי הרבה, דרך הדבר הזה. מעיין, את מעניינת בכזה שאני חייבת שתפרטי. מה למדת על עצמך?
0: למדתי על עצמי ש... מה שעמית אמרה, שיש לי קול, כאילו אני לא מצליחה לפעמים להגיע למקום שצריך, ולפעמים זה קשה, ורק בשבילי צריך כאילו להוריד את זה קצת. כאילו שזה... זה, לפעמים, אפילו זה מרגיש כאילו לפעמים מביך שרוב הבנות מצליחות להגיד את זה ואני לא, אבל בסופו של דבר במופע אמיתי אני לפעמים הורסת את הקול שלי ומצליחה להגיע.
2: הבנתי, אבל אני חושבת שגם יש איזשהו משהו בזה שלא הקול מאוד אחיד, שאת מוסיפה איזה צבע אחר.
0: אמא שלי כל פעם לפני מופע בכללי מנסה לעזור לי להעלות את הכל בזה שאני מדברת.
2: הבנתי. מצליח לה?
0: לפעמים.
2: לפעמים. אופר, מה רצית להוסיף?
3: לא להוסיף.
2: להגיד.
3: לומר על הפעם הראשונה ששרנו סופר קליפורניאליסטיק. אז בהתחלה אני וזוהר לא כל כך ידענו
2: להצליח להגיד?
3: כן. אז
2: אז מה עשיתם?
3: פשוט שתקנו.
2: חשבתי שהמצאתם משהו אחר. אלא איזה חוויה את ככה לוקחת, משהו שלמדת על עצמך, משהו שאולי היית אומרת למישהו שרוצה להצטרף?
4: אני זוכרת חוויה שהייתה לי, שרק הגעתי למקהלה ואז לא ידעתי שום שיר ושום דבר והרגשתי לא בנוח. ואז חברות שלי וגם עמית עזרו לי.
2: אז עם הזמן הרגשת יותר ויותר שייכת.
4: נכון.
2: מדהים. כן, מעיין.
0: לגבי מה שאופר אמרה, לי... היה בהתחלה לחשוב על זה, רק לחשוב על זה, איזה מביך זה לשיר סופר קלי. כאילו, כי זה מילה... לא הבנתי גם באיזה שפה היא בסוף.
2: בשפה שמרי פופינס המציאה.
0: אבל לאט לאט התרגלתי וששרתי את זה מול קהל, פשוט שרתי את זה.
2: מדהים.
0: לא, זה פשוט עובר.
2: כן, לשחרר, ומה שיהיה, אני כבר כאן, אז
0: אין מה מולה. לעשות.
2: אני רוצה לשאול אם יש משהו לומר לסיום. מאוד מאוד חשוב, נזכרתי. עברנו מלחמה. המשכתם לעשות חזרות גם במלחמה?
0: היה קטע שהתחלנו עם המלחמה, ועשינו שנפגשים כל פעם בבית של ילדה אחרת, ועושים את זה בסלון.
2: איפה שיש ממד.
0: כן, לא בתוך הממד, אבל
2: כן, בסלון. כן, ברור, אבל שאם יש משהו...
0: זה, אני אומרת שזה היה אצלי בבית פעם אחת, זה לא היה אצל כל הבנות. מתישהו הגענו למצב שאמרנו שנחזור, וקבענו שאם תהיה אזעקה, אז נלך למיגונית, יש ליד איפה שאנחנו עובדות, זה נקרא מועדון החבר,
2: כן.
0: מיגונית ליד, ושאם יש התראה, אז עדיף ללכת למקלט שם, ומתישהו הייתה התראה, רצנו על מקלט, זה היה מפחיד.
2: באמת? מה, ליד גן ניצן?
0: כן, יש שם מקלט, והיינו שם כמה דקות, ואז אמרנו, כאילו, כמה זמן נשאר פה, נשען פה כאילו הלילה, כי זה היה מאוחר, אז אני, כאילו, זה מה שאני הרגשתי, ושיחקנו שם קצת, ואז שחזרנו כבר די מיצינו את זה והלכנו הביתה, שזה היה מבאס, כן, שזה הרס. אבל הצלחנו לשיר למרות הקושי.
2: כל הכבוד.
1: נכון.
2: עמית, מה את אומרת? זה כאילו באש ובמים?
1: באש ובמים. אנחנו לא נפסיק לשיר, כמו שנאמר באיזה אחד השירים. כן, ועברנו מבית לבית, ובמיגונית, ובמקלט, ושרדנו את המלחמה.
2: מדהים. אז, אז עכשיו כשאנחנו בהפסקת אש, בואו נתפלל שבזאת דיברנו על המלחמה, סגרנו פרק שלא יחזור. נכון?
1: אמן.
2: ראש צחי פה יושבת בחוץ, היא מאשרת, הצדיע לך. אני רוצה ממש ממש ממש ממש ממש להודות לכם שבאתם ושיתפתם, ואת תגידי תכף את המילה האחרונה לפני השיר הבא שאנחנו נשמע. תודה קודם כל לעמית דרורי, נקרו כפיים.
1: תודה לכם.
2: אני אגיד מילה מהלב, שחוץ ממקלטה יש לה תרומה אדירה למוזיקה ולאיך שהחגים שלנו נשמעים ונראים, ומי קטן ועד גדול. ואולי נסיים בסבב אחרון, מה אתם עובדות לדבר הבא?
1: תחילי עם אלה.
2: אלה.
4: אני וכל מיני בנות אחרות במקלט, אני לא חשוב עכשיו, אנחנו עדיין לא כל כך מדויקות בשירה, אבל זה ישתפר, ואנחנו מנסות שכמה שיותר ילדות יצטרפו אלינו לשיר, כי אנחנו רוצות שעוד ילדות יחוו את מה שאנחנו חוות, וגם ילדים, שגם להם יהיה כיף, ואנחנו רוצות שגם הם ייהנו כמונו.
2: אמן. יס. עופר, מילה לסיום? מה ההופעה הבאה שאתם עובדות לכבודה? אתם כבר התחלתם?
1: חג המשק.
2: חג המשק!
1: תשעים לחולתה.
2: תשעים לחולתה. תכף, תכף, תתנו לכם בראש. מעיין, סגרי לנו.
0: על השאלה שאמרת, שיצפו לנו עוד ילדים ונגדל ושנבוא לפה עוד פעם, והדבר האחרון שרציתי לומר, יש היום לבת דודה שלי שקוראים לה שיר שלום, יום הולדת, שאני לא טועה ואני מביכה את עצמי שנתיים, אז שיהיה לה הרבה מזל טוב, ורק אושר.
2: יאללה.
1: אנחנו מצטרפות.
0: ילדה מאוד שמחה.
2: אנחנו מצטרפות. תודה רבה לכל הבנות שהיו פה, תודה רבה לאמהות שהסיעו אותם, תודה רבה לכל האחים ולקיבוץ ולאבות שתומכים ונותנים לכם ככה את הגב ואת האפשרות. אנחנו ניפרד עם השיר החיים יפים, גם זה מתוך הערב שעשיתם והזמנתם את כל הקיבוץ, והיה הרבה קיבוץ שבא לראות ולשמוע.
1: פנטרן.
2: ואנחנו נודה ליקיר בן טוב שמלווה אתכם בפסנתר, וזה מתחיל בקטע ש קריינות קצר שאחת מכן, שאני לא זוכרת מי, מסבירה מה הולכים לשמוע, ואז מיד תיכנסו אתם. תודה רבה רבה.
5: חיים יפים, שיר מתוך הסרט החיים יפים. גוידו האבא ובנו בן החמש נמצאים במחנה ריכוז בתקופת השואה. האב מוציא משחק כדי לגונן על בנו לפני המציאות במחנה. לזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.
2: זאת הייתה תמרה שלא הצטרפה, היא בחול, אבל הנה עכשיו שומעים אותה.

0: 105.3 FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: מוזיקה טובה ברדיו? דה! איפה? כאילו, ב-105.3?
3: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
4: אוסאלה

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.
1: ברוכים הבאים להמיית ים תיכון בכל הגליל העליון. אני אלון קליין, על הצד הטכני, עמית וולף. אז נתחיל את התוכנית עם שיר שאני מאוד אוהב, של זמר שקוראים לו אילאי אלמקייס. לאחרונה הוא עשה את המעבר מקריירת השירה, הוא נכנס לעולם הטלוויזיה והמשחק. זה התחיל בתפקיד בסדרה חוליגנים, ועכשיו הוא משחק במעברה של שלום אסייג. הוא פרץ לחיינו במסגרת התוכנית אקס פקטור לאורוויזיון, מי שזוכר שזה היה אקס פקטור לאורוויזיון ולא הכוכב הבא, אני חושב שזה היה פיילוט של שנה אחת. הוא נולד באקו וגדל באקו, התחנך באקו, ועכשיו נשמע את השיר, פרק אחרון. למרות שאנחנו רק בפרקים הראשונים של התוכנית, ומצפה לנו עוד המון הפתעות והמון אורחים, היום אני אארח סטודנטית מדהימה בהמשך התוכנית, ועכשיו אילאי אלמקייס, פרק אחרון.

בחיבק, תמר ריילי היקרה, מככבת פה בתוכניות האחרונות. אז מוקדם מהצפוי, אני הולך להנחית עליכם להיט יווני של דספינה ונדי עם פויבוס. אני מקווה שתיהנו מהשיר הזה כמו שאני נהנה כל פעם שאני שומע אותו.

0: מורגנה.
1: היידה, איזה שיר של איתי לוי עם זהבי, מי שלא מכיר, הדי-ג'יי והמפיק. אז הרבה סינגלים חדשים לרוי אדם, אחיו של, מי שמכיר מכיר. עכשיו נשמע סינגל חדש שלו, לורו פיאנה.

0: גם בוחבו, את המבט בעיניך. ממשיכים לעוד זמרת צעירה ומוכשרת, שככה פורצת לחיינו. עכשיו היא מתחילה לפרוץ, ועם הרבה השמעות ברדיו, מורה בי, שמע. ועד כה אנחנו רק עם שירים חדשים יחסית, אבל בהמשך יהיה גם הפתעות מהעבר. בוא נשמע את מור, כל החלומות שלי. הופיע בקריית שמונה שבוע שעבר.
1: קצב העין אדום, הנה את מתחילה, ושוב לוחשת, תחיה את החלום, נשמה.

0: שלי.
1: תודה למור. לראשונה בתוכנית שלי, למרות שרציתי שהפעם הראשונה זה יהיה בספיישל מיוחד רק עבורו, אני גאה להציג את המלך, המלך של המוזיקה המזרחית, עם שיר שזכה למאות קברים, אם לא אלפי קברים, מילים שגורמות לצמרמורות, אחד ויחיד. זוהר גוב, עיניים, עינייך החומות.

0: מאזינות ומאזינים יקרים, אתם מאזינים לעמיית ים תיכון בכל הגליל העליון. אני אלון קליין, משדר לכם במסגרת רצועת הסטודנטים של רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואני יותר מנרגש ומתכבד להזמין לשולחן האולפן את חן זוהר, סטודנטית למדעי התזונה, ילידת העיר קריית שמונה, בין היתר אולי גם המאמנת של הילדים שלכם בטניס. מה קורה חן?
1: בסדר גמור, אלון, מה שלומך?
0: אני מצוין, איזה כיף לארח אותך פה, תודה רבה שבאת.
1: כיף להיות.
0: אני מעריך את זה מאוד. אני יודע שאת מאוד עסוקה, הרבה מבחנים עכשיו.
1: אוהו.
0: ספרי לנו קצת מה קורה, איך זה לגדול בקריית שמונה, איך זה להיות סטודנטית בתל חי.
1: אז ככה, טוב, קודם כל באמת חשוב להגיד, אני ילידת העיר קריית שמונה, אני מכאן במקור. שוב, להיות סטודנט בתוך כל הלוז המטורף הזה של, סתם נגיד, אני לומדת מדעי התזונה, תואר מדעי, ערימות של מבחנים.
0: ערימות.
1: רק סיימנו כימיה אורגנית והנה פיזיקה שבוע הבא, אבל שורדים.
0: למה בחרת ללמוד דווקא תזונה, מדעי התזונה?
1: אז זהו, היו לי חוויות פחות טובות עם תזונאיות בעברי. אני מתמודדת עם מחלת מעיים שנים, ורציתי לעשות תיקון. רציתי להיות
0: לתקן את מה שלא הצליחו, ולעזור לאחרים.
1: בדיוק.
0: משם זה מגיע, אני חושב, יותר מאיך שאני מכיר אותך.
1: אמת.
0: איך היה לך שנה? איך היה עם כל זה שנקטע לנו הרצף כל שנייה, ומלחמות, ועוד את ילידת העיר קריית שמונה, אז אין לך את הפריבילגיה של הרבה סטודנטים לנסוע חזרה להורים, ו...
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. אני, כל החברים ברחו מכאן להורים, בודדים אלו שנשארו, אז חוויתי ממש מקרוב את כל המלחמה והטילים אין ספור הזקות באמת, כאילו עשינו ממוצע, יצא איזה 12 הזקות ביום, וואו. זה היה לא שפוי, במיוחד ללמוד ככה עשיתי את כל המועדי בית תחת אש.
0: וגם לעבוד תוך כדי...
1: כן, לא היה לעבוד תוך כדי.
0: לא היה.
1: לא, בלי עבודה. זה...
0: לא היה חוגים כאילו
1: נכון,
0: פה באזור.
1: נכון, נכון. היה אסור בגלל הנחיות פיקוד העורף. תקופה מאוד מאתגרת. זה באמת שבועות שלא יצאתי מהבית. באמת הפחיד. טילים נפלו לידי. במהלך הפינוי בכלל, נפל לי טיל פגיעה ישירה בבית.
0: וואו, איך מתמודדים עם זה כאילו... איך מתמודדים גם עם הסיטואציה של להיות סטודנטית במצב הזה, וגם כאילו לגור פה, איך אתה מתמודד נפשית עם זה? כאילו, יש לך איזה טיפ לסטודנטים כאן ששומעים טאבומים בלילה ו...
1: וזהו, זו התמודדות קשה, אני לא אשקר. תמיד אפשר לייפות קצת את המציאות וזה, אבל ההתמודדות היא לא פשוטה. גם הבומים שממש לפני שנכנסתי לכאן, אימנתי ו... שמעתי את הבומים ואני רואה שהילדים מסתכלים על ה...
0: כי הם גדלו לתוך זה.
1: כן, כן. מנסים להבין רגע מה הלוז ואם מתבשל איזה משהו. לא פשוט, אבל אני אופטימית על המצב של האזור, ואני חושבת שהאזור עוד יחזור, יתפתח, החיים יחזרו לפה. לגמרי.
0: לגמרי, צריך להיות אופטימיים, תמיד אופטימיים.
1: תמיד.
0: ואיך שזה נראה גם... כאילו, אני חושב שאת פחות מתעסקת בזה, אבל בשביל סטודנטים עכשיו למצוא פה דירה בעמק... או בקריית שמונה, כאילו, גם המחירים עולים.
1: נכון.
0: גם זה כאילו, אתה אומר, איך יש ביקוש כזה מטורף? כאילו, למה אנשים באים לגור לפה? כאילו?
1: תראה איזה נוף, איזה נוף. אפשר שלא יהיה ביקוש? אפשר שלא יהיה ביקוש.
0: אבל זה כאילו, זה מטורף. מעלים את המחירים, ואין דירות, כאילו, אני אומר, כל דירה 30 איש.
1: נכון, וחכה, תחפש דירה עם ממ"ד. תראה איך זה...
0: אין אפשרות למצוא.
1: לא, אין. זה הפך למצרך נדיר.
0: אז אני שמח מאוד לארח אותך פה. אני שמח שנהנית לבקשה והגעת.
1: כמובן.
0: וכיבדת אותי בנוכחותך.
1: ו... תמיד.
0: יש לך עוד משהו ככה להוסיף, להגיד, למסור דש למישהו, משהו.
1: תמיד למסור דש.
0: למי בא לך למסור דש? יאללה, תן לנו כמה דשים.
1: לרותם בן זוגי, אהובי.
0: כפרה עליו.
1: מוסרת לו דש, הוא עכשיו במרחב נוער בקריית שמונה. עוזר, עובד עם הילדים.
0: מה הוא עושה שם? מה הוא עושה במרכז
1: הוא
0: נוער?
1: הוא עובד בחינוך בלתי פורמלי. הוא רכז נוער בקריית שמונה, במתנס. עכשיו יש מרחב נוער בקריית שמונה בפארק הזהב. כל ערב, מ-7 עד 3 בלילה, 2 בלילה. אז הוא שם, אני בקושי רואה אותו, אז אני מוסרת לו מכאן דש. ווואלה, בא לי גם למסור לכל חברי החממה, יודע?
0: מה זה החממה?
1: חממה זה חבר'ה של אנשים עם לקויות למידה וקשב וריכוז שלומדים בתל חי.
0: אני גם שם, אבל אני חושב שיש לי בעיות קשב וריכוז, אני כבר שוכח שאני שם.
1: שלומדים בתל חי, כן, כן.
0: אוקיי.
1: ויאללה, בא לי למסור להם בהצלחה בתקופת מבחנים.
0: היידה.
1: מגיע לנו.
0: שיהיה לכם בהצלחה, חממה.
1: שנצליח גם בלי רטלין ובלי אטנט, ויהיה בסדר.
0: אמן. ואיזה שיר בחרת לנו?
1: אז זהו, אני בחרתי את השיר, יש עוד דברים יפים לראות, של עידן עמדי.
0: שיר מדהים.
1: קודם כל אני מעריצה שרופה. דבר שני, בחרתי בשיר, כי אני לגמרי אופטימית על המצב של הצפון, של האזור בכלל, ויש עוד דברים יפים לראות, באמת.
0: אז חברים, אנחנו יוצאים מפה עם מסר אופטימי ביותר, מפי חן זוהר היקרה, ואני מודה לך מאוד שבאת.
1: תודה לך.
0: ונשמע את השיר שלך, יאללה.
1: יאללה.

0: רוז של פאר טאסי, ואיזה כיף שהסטודנטית פה מולי היה לה זמן להקדיש לנו ולהישאר פה עד סוף התוכנית לארח לי חברה.
1: כמובן.
0: אז קבלו את חן זוהר.
1: תודה, תודה.
0: עוד פעם, שכמו שהזכרתי, פה מקריית שמונה, מה שאומר

0: פה שאני מחפש, הנה אני צריך בשר, אני צריך מוסך, זה ישר, כן, איפה אני הולך, מה זה, מה טוב.
1: איפה משכפלים מפתחות?
0: איפה משכפלים מפתחות? מה השאלות?
1: מי מתקן פנצ'רים?
0: מה השאלות הכי, שאת הכי הרבה מקבלת?
1: שאני הכי מקבלת, מי עושה גבות?
0: מי עושה גבות,
1: מי עושה ציפורניים, תמיד קבוע, אבל זה הבנות. הבנים, איפה אני מתקן את הפנצ'ר? איפה יש מוסך זול?
0: כי הרי פנצ'רים לא קוראים לבנות, אנחנו יודעים שזה...
1: אנחנו מזמינות אתכם לתקן. סתם, אני יודעת לתקן לבד, אבל בסדר.
0: שמי, היום נשים יש להם עוצמה, אני חושב, יותר מגברים, כאילו...
1: בדברים מסוימים, משקולות אני לא חרים כמוך, אבל...
0: אבל זה לא מדד.
1: נכון, בטניס אני קוראת אותך.
0: זה צריך לבדוק את העניין.
1: יאללה, סבבה.
0: אז מי שלא יודע, עכשיו, במהלך התקופה הזאת, יש מה שנקרא יאללה גליל, שזה בעצם הרבה הופעות ואוכל ומופעים, טעמים, אטרקציות, טבע, כל הדברים שקורים בגליל, ומי שלא יודע, אתמול הייתה הופעה של...
1: של היה שלומי שבת ופבלו רוזנברג בפארק הזהב, לכבוד יום האהבה, אתמול הערב יום האהבה, חברים, אני מקווה שכולכם שלחתם פרחים... לבנות זוג?
0: אני גם מקווה, אני... מקווה מאוד.
1: אוי ואבוי, אם לא.
0: אני אין לי בת זוג, אז אין לי מי לשלוח, אבל...
1: הנה, מכאן אני אגיד לרותם רותם, אני דורשת פרחים, תודה.
0: רותם, לא לשכוח, גם אם עבר יום אהבה, לתת פרחים. רואה. ובכל מקרה, פבלו רוזנברג ושלומי שבת, יש להם שיר שנקרא לאולטימה נוטשה.
1: אתה
0: יודעת מה זה אומר לאולטימה נוטשה?
1: תרגם לי.
0: תרגם לך תכף במהלך השיר.
1: יאללה, סבבה.
0: תהנו.

0: איזה כיף. אז השיר הבא נכתב בזמן מלחמת המפרץ, שנת 91, מי שהיה חי, אני לא הייתי חי. וזאב נחמה סיפר שהרעיון נולד ממש לאחר הזקה, משהו שקורה פה בארץ. בגרסתו הראשונה השיר היה מאוד קודר ועצוב, ובהמשך הוחלט להפוך אותו לנגיש ומואר יותר, מבלי לאבד את תחושת הגעגוע וההמתנה שבו. שיר הפך ללהיט ענק.
1: רוצה לשמוע עוד משהו על השיר? אתה לא תאמין.
0: השיר
1: הזה צעד 23 שבועות במצעד הפזמונים של רשת ג' והגיע למקום הראשון למשך שבועיים. ועוד משהו, אתה לא תאמין. באותה שנה הוא דורג במקום השני במצעד השנתי.
0: קטע מפרי.
1: יאללה.
0: אתניקס.

0: אז אני יושב פה עם חן כבר כמה דקות.
1: חופרת,
0: שים לי שיר, שים לי שיר. ואז ראיתי בעצם איזה שיר היא רוצה שאני אשים, ואני אמרתי, וואו, יש לי הקדשה מצוינת לשיר הזה.
1: יאללה.
0: ואני אגיד אותה שאני מכיר אותך כבר עוד מעט שנה.
1: כן.
0: אולי כבר שנה.
1: יותר משנה, המכינה הייתה ביולי.
0: נכון, שנה וחודש אנחנו מכירים. ואני רוצה להגיד גם למשפחה שלך, וגם לבן זוג שלך המדהים, רותם, וגם לכל מי שמכיר אותך,
1: נכון.
0: שאני ביניהם, אז גם אני בזה, שזכינו, בוא נע, זכינו בה.
1: זכיתם בי, זכיתם.
0: כאילו, ואין מישהו שיותר מתאים לשיר הזה מ...
1: דדי דדון, סתם.
0: לגמרי, זה לא סתם, דדי דדון, זכית בי.
1: יאללה, זכיתם בי, נשמות.

0: אז חברים יקרים ומאזינים ומאזינות, אנחנו הגענו לצערי לסיום השעה שלנו להיום. אני מאחל לכם המשך ערב נעים, שנמשיך לחייך ולהיות אופטימיים וליהנות ממוזיקה ישראלית או לא ישראלית, מוזיקה טובה.
1: ולסטודנטים שבינינו, בהצלחה בתקופת מבחנים, זה עוד שנייה נגמר, עוד שנייה נגמר.
0: לא משנה כמה נגיד בהצלחה.
1: תהיו אופטימיים. ויש מועדי בית, הכל טוב חברים.
0: זה ייגמר.
1: עוד טיפה.
0: אני אלון קליין, אתם האזנתם לתוכנית עמיית, ים תיכון בכל הגליל העליון. איתי פה, ליוותה אותי חצי תוכנית, אפילו קצת יותר, חן זוהר היקרה. רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
1: תודה לך.
0: שכיבדת אותנו בזמנך.
1: תודה לכם, מאזינים יקרים.
0: עשית לי את התוכנית, באמת, אין עליי. אולי תבואי קבוע.
1: יאללה, נו, אם יהיה ביקוש אני בא.
0: אם את באה קבוע, אנחנו מתפוצצים בארץ, לדעתי.
1: יאללה, סבבה.
0: קצת סושיאל, קצת זן.
1: יאללה.
0: חברים, שיהיה לכם ערב נעים, ערב טוב. תודה רבה לחיילים ולחיילות ששומרים עלינו, שנותנים לנו לעשות את זה.
1: אנחנו רואים ומרגישים אותם גם כאן.
0: כן, שומעים אותה. שמאפשרים לנו לעשות את זה, אז באמת, אוהב אתכם, סופה שניים, אני אלון קליין, איתי הייתה חן זוהר היום, עמיית, שולח אתכם ככה עם סאונדי ואני לסוף, תודה רבה.

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

watch your bumper. Came into Babble. Watch your bumper.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה מכל

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים.